0: Dal radioprogrammi Ovasat, Semmaiki, Joakki Beivi.
1: Socialdemokraternas kieltaradi Isak Utsi halda joatkiht arja luovu jodihämin. Son chalmustahta guakte saamiaasi äärenomars te alatjan.
2: Det är nära att vi ska fortsätta vara.
1: Och där skilja att vi är igår ensikrastigt och oftidigt arja luovu sami haltasen kieltan. Nu börjar skilja det oftast bara gå med misla min kärruin ja ära äla husaikoin. Matta arpasit äna mig.
2: Och fiske eller biltrafik i kommunen och hur det påverkar renskötseln.
1: Jag avkastallar mig vad sisa bakom i hektoj och tillåka det gällde arvostalla Jocke Arsi individuella latchat. Måttu att det går sig allås på azotuallu jag lånta biras för att allå vuhti valdo juvot. Jag zoomialas kaunon okta raggi men som i halicht rastildigt.
2: Ett exempel där vi har sagt att vi drar en gräns.
1: Och då det märka går smiletöttjen att det migas i raji lä urana rovkigt. Det är hit och aima går misle kolma äänu, pådudollu ja kvasse älhus. Puri spirgi ju mi lä maj vuorohuvun aschi. Man jäl gohte jag gida gå gälderadi utsi lohkat ekonomia för det gokchat sikke skolait ja borra sig fuala husa. Ja att det gälda för det nagodit kauna parigit.
2: Det viktigaste som jag ser att vi har att göra framöver är att se till att ha tillräckligt med pengar för att kunna erbjuda ungarna en bra skola, de äldre en bra äldreomsorg. Men det vi också behöver jobba mycket med är ju rekrytering och såklart inflyttning till kommunen.
1: Isak Utsila och ta politikallars eftoas gidal sahtas i sikarastit, ta hedualahit ja joatkit kieltaradi virkis manjel valkait. Toimme hädji Helena Sidberg-Hindriksen ja mun län Alexander Mienna Saamiradios.
3: Pohjomassin vuoraspiirideellä ain stuoda gajaldaht oudan riikka päivä valkkait. Saamiradio iskade mi, jajaha ahte eanas riikka päivä bellodagat hallidit suojalan byttu. Midagaha alkibun tai pektilabun haltasi vuoraspiirit.
4: Det är ju en reell intressekonflikt mellan att bevara rovdjursstammen
3: i Sverige och att behålla den. Det är en reell intressekonflikt mellan att bevara rovdjursstammen i Sverige och att behålla den. Nu gällka Åsa Westlund, socialdemokrata i Tbiras, jag är en av politikernas åtta städer. Råsar ikka bevitt medrad och samgällde, bevarmassin mehtje ällide, dokkohuvu logi procentain. Semmas jaja ha samedikki rapporta att dådalars vahagat läkaskal ochtinupplå ja guaktelogi guakte procenta.
4: Så tyvärr så har ju regeringen i den här viltförvaltnings...
3: Da la muistaluvu maittai rädhuhusa borraspire haltasan tjälkademis. Just äsch i livet bor på djälkadovon. Det livet i vejlars medredigt man står där gärdan rätt i galgalät. Samma lärka i går och ätterlars sådjalan status lärmars politikallars rejdo. Där förrätter jag dig hit. Jag ådrar rädda hos förrätter fåla hit att det nu skedde.
4: Det är ju upp till en ny regering att se till att det görs.
3: Kjell Arne Ottosson, ristalars demokrata i Nobin Jodi Hedji, biras jag enan dolo laudegottis. Hallida gepe dit, sikken auti, jag björna nalit.
5: Om det kommer att leda till vet jag inte, för vi har ju fortfarande både järv och örn, inte minst då, som ju också är aktuella här.
3: Månintjade majt bagu sin dagaha. Missla ein majt ej ära hastalosat. Nogå gätgit, jag gåskimat. Malhe aike govdilat. Måste ju sporas bilde det du gäpparna. Det är kallgale porre majta i Bojodal och Belis. Momielas. Guldalänet, Sameradiopoddas, Utblick Sápmi, Dangavnat, Råta Radioappas, Goss Satt Hortjat, Sameradiopodden. Ashi, Dwaima Heika, Aron Bergdahl, ja, Maria Unga. Saranotti, Sameradios.
1: Kanadas ämi allmått måste garra sitt Donald Trumpa efterhusa rövda ditt Ontario jauri nama Lake American. Sittadje att det läs icke imars efterhus ja det går bilkidigt sin. Ontario nama le ämi allmågi kielain ja märker sig tjapa jauri. Vändat allmåga jodi ägi Pierre Picard tadje att det nama målse ämi sahta sihkut ämi allmågit historia koulus. Seneca nationa mielas eftus la vuosta tahtetakar oktavuolete ja diplomassi. Mahle kuhka läämars almugi kaskas on tarju jauri pirra. Tän muistella NRK Sami. Alexander Mienna, Sameradios.
0: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
6: Socialdemokraternas kommunalråd Isak Otsi vill fortsätta leda Arjeplog. Och han pekar ut två samiska frågor som särskilt viktiga.
2: Det ena är att vi ska fortsätta värna och utveckla Arjeplog som samisk förvaltningskommun. Och den andra delen som är viktig är den samverkan som vi har med våra samebyar men också andra näringar som är beroende av mark. Det kan vara allt från skoterförbud till jakt och fiske eller biltrafik i kommunen och hur det påverkar renskötseln.
6: Och när det gäller exploateringar säger han att kommunen prövar varje ärende för sig. Men att besöksnäringen, rennäringen och naturen alltid måste vägas in. Och det finns en gräns som han inte vill passera.
2: Ett exempel där vi har sagt att vi drar en gräns, det är ju till exempel urangruvor. Det fungerar inte med tre älvar, rennäring och besöksnäring också.
6: Högt på listan ligger också välfärden. Och efter 6 år som kommunalråd säger Otsi att ekonomin måste räcka till skolan och äldreomsorgen och att kommunen behöver kunna rekrytera personal.
2: Det viktigaste som jag ser att vi har att göra framöver är att se till att ha tillräckligt med pengar för att kunna erbjuda ungarna en bra skola. De äldre en bra äldreomsorg. Men det vi också behöver jobba mycket med är ju rekrytering och såklart inflyttning till kommunen.
6: Isak Otsi är en av kandidaterna som nu kan få eller behålla kommunalrådsposten efter valet. Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
3: Förlusterna av renar till rovdjur ligger långt över riksdagens mål. De flesta riksdagspartierna vill se enklare och mer effektiv skyddsjakt. Det visar Sameradions enkät.
4: Det är ju en reell intressekonflikt mellan att bevara rovdjursstammen i Sverige och att hålla skadorna på renskötsel så låga som möjligt.
3: Det säger Åsa Westlund, Socialdemokraternas talesperson i miljö- och jordbruksfrågor. Enligt ett riksdagsbeslut så ligger toleransnivån för förluster av renar till rovdjur på 10%. Men en rapport från Sametinget 2023 visar att förlusterna i själva verket är omkring 19-22%.
4: Så tyvärr så har ju regeringen i den här viltförvaltningsutredningen som de har haft inte gått till botten i frågan om det skulle vara möjligt att skriva in den här toleransnivån på samma sätt som man har gynnsam bevarande status som mål för den här politiken. Det behöver göras och det är ju upp till en ny regering att se till att det görs.
3: Kristdemokraternas Kjell-Arne Ottosson, vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, vill minska både varg- och björnstammen.
5: Om det kommer att leda till vet jag inte, för vi har ju fortfarande både järv och örn, inte minst då, som ju också är aktuella här. Men med ett lägre rovdjurstryck så måste det ju komma ut något positivt i andra änden, tänker jag.
3: Hör med er i Sameradiopodden Utblick Sápmi, som du hittar i appen Sveriges Radio. Sök då på Sameradiopodden. Aron Bergdahl och Maria Unga, Sameradion.
1: Urfolk i Kanada reagerar starkt på Donald Trumps förslag att byta namn på Lake Ontario till Lake America. De beskriver förslaget som både absurt och förolämpande. Namnet Ontario kommer från urfolksspråk och betyder ungefär vacker sjö. Vendattledaren Pierre Picard säger att namnbytet riskerar att sudda ut urfolkens historia i området. Seneca Nation menar att förslaget står i skarp kontrast till den diplomati som länge präglat relationerna mellan folken kring sjön. Det skriver NRK Sápmi. Alexander Mienna, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

tie skola med Jesus le lihkan halleluja ja nuora laulut. Otna osis bäsa guldali salmat oftas munjan anmare peivie. Ja salmat man munlan gaunan ja valjen län ohtsan ruoha radio vuorehkas. Ja da programmas le äänes ruohagilli. Ja, du lyssnar nu på Sameradion och Nohta Samis som idag har siktet på salmer på samiska. Här först hörde vi en poppigare version av en salm som ungdomar sjöng in på en CD för flera år sedan. Nu ska vi lyssna på Mo Vaimo Åsi, Karl Urheim, som är en lulesamisk salm.

Senare i programmet ska ni få höra ett samtal jag hade med diakonen Ulrika Stenman som jobbar som både sjukhus- och polisdiakon och vad psalm kan betyda. Och hon berättar att det finns psalmer för alla sinnesstämningar och tider och att julen är en tid då många lyssnar och sjunger psalmer. Därför ska vi nu lyssna på några som tar avstamp i julen. Hosianna med Angel Norat och Enkela Laule, Frode Fjällheim, Håvard Lund, Ella Holm Bull och Ann-Sofie Bull Kommonen och Jonhild Joma.

Psalm är också för många förknippad med sorg och att finna tröst. En vanlig psalm i Kautokeino som sjungs på nästan alla begravningar och minnesstunder är Musida Almerikas. Och här med den samiska kören Sami Genat.

Efter hörde vi Hauski Leenan med Audhild Valkinen. Det är egentligen en julsalm men också som är vanlig vid begravning. Snart ska vi lyssna till diakonen Ulrika Stenman, men innan ska vi lyssna på en av Sápmis största och mest kända röster, den numera avdöde Nils Aslak Valkeapää, som framför O Ipmil Nanne Siunadus.

0: Ja, jag heter ju då Ulrika Stenman, jobbar som sjukhus- och polisdiakon i Luleå, men även har varit konfa-diakon på det samiska konfirmandlägret i 8-9 år tror jag det är. Psalmer för mig betyder en hel del och framför allt kan jag nog känna på mitt jobb på sjukhuset. Där jag kan antingen läsa psalmer eller sjunga psalmer för patienter. Och det är det på något vis är nog mer djuphet än bara samtal. Eller när man avslutar samtal och lyssnande så finns det liksom den där extra pricken över i där att ta en psalm efteråt.
1: Mm. Jag tänker i ditt jobb då som diakon, du nämner här att du är både polisdiakon och sjukhusdiakon. Jag tänker bara där att det måste ju skilja sig väldigt mycket i hur du använder psalm i, liksom, i yrket.
0: Ja, för samtidigt, när jag jobbar som polisdiakon så har det varit några ärenden till exempel på arresten. Då man har pratat med de som har suttit intagna eller lyssnat på de som har suttit anhållna eller i väntan på anhållan. Och då har det faktiskt sjungit psalmer på arresten i Luleå. Ett neutralt språk, ett religiöst neutralt språk om det är en person som har en gudstro.
1: Jag tänker också att psalmer är ju ett väldigt, alltså, brett beskrivet. Jag tänker att du som känner psalm bättre än mig, det finns psalmer om nästan alla sinnesstämningar och känslor.
0: Ja, och det går ju att gå in, alltså du har ju innehållsförteckningen i början av psalmboken och där kan du ju hitta liksom i den mod du är i eller i den årstid du är i, så hittar du psalmer för varje tillfälle i livet.
1: Jag tänker också, du nämnde här att du har ju under flera års tid jobbat som samisk konfirmationsdiakon, eller du har lett samiska ungdomar som är på väg att konfirmera sig under lägret, och där har du ju säkert sjungit psalmer på samiska, för så var det redan på min tid, höll jag på att säga, men det är väldigt många år sedan nu jag konfirmerade mig. Vad tror du att det betyder att man får sjunga psalmer på sitt eget språk, så i det här fallet samiska?
0: Ja, men det betyder jättemycket, jag vet det. Det är ju en djuphet som kommer ännu djupare när du sjunger på ett språk som berör dig extra mycket, vilket är ditt hjärtas språk. Och det tycker jag, ju längre jag har jobbat på det samiska konfirmandlägret, så har det blivit ännu mer frimodigt att sjunga på samiska. Och det beror ju på att samiskan används mer och bland ungdomar idag än när jag började för, säg, typ 9 år sedan. Mm. Att det är mer naturligt.

0: Ja, men även jag som inte har samiska med mig ifrån mitt hem, utan bara några ord i sådana fall som jag har fått med mig hemifrån, berörs ju av samiskan, för det är någonstans i mig, trots att jag inte har det som hemspråk, som det är på något vis att gå tillbaka to the roots liksom. Man känner historiens vingslag när man sjunger. Och det är faktiskt lättare att sjunga samiska än att prata samiska.
1: Så man kan lära sig samiska också genom samiska psalmer?
0: Ja, det skulle jag. Alla språk upplever jag det. Att det är lättare att sjunga och få till det någorlunda så att folk förstår än när man pratar det i samtalston.
1: Mm. Jag tänker... Har du något speciellt minne när det kommer till samisk psalm? Så här, är det någon psalm som har varit träglig på konfirmationslägret och fått till? Eller har du något minne när det har klingat jättefint? Eller har du något sånt där som har fastnat för dig?
0: Jag kan nog säga så här då. En psalm som berör mig och också på samiska konfirmandlägret. Men det kan ju bero på att jag går så igång på den. Men den är... För mig är det den finaste psalmen som finns i psalmboken. Och det är Må din väg gå dig till mötes. Den finns ju översatt. Mm. Nu kan jag inte den på samiska. Men i den svenska psalmboken så är det psalm 947. Och det är ju en keltisk bön.
1: Men vad har den psalmen betytt för dig då?
0: Ja, men texten är ju ungefär så här: må din väg gå dig till mötes, må Gud hålla dig i sin hand. Alltså att man, det man verkligen, verkligen önskar sin vän, de man liksom tar avsked ifrån för en stund eller för alltid, är ju att det ska gå bra för dem. Tills man möts igen, om det är i detta livet eller i nästa liv. Men ett avsked där Gud, man vill att Gud är med. Man sjunger ut liksom att Gud liksom välsigna den här personen. Må denna person få det gott i livet. Eller tills vi möts igen liksom.
1: Och vet du, Ulrika Stenman, nu ska vi passa på att lyssna på den. På samiska, nordsamiska heter den Gäpes Matki.

Anneli Marainen, Hanna Salomonsson och Sira Marainen sjöng där Geppes Matki Savandortnje. Ja, och nästa psalm framfördes på bröllopet mellan norska kronprinsen Håkon och Mette Marit 1997 i augusti, då Mari Boine sjöng denna under vigseln i Oslo domkyrka. Salmen heter Mo vai mo vagjula doppe, här i en version med Iver Kellevi och Ole Thomasen och då Mari Boine. Direkt efter den så hör vi Eva Janette med Ofta Almalas Baikki.

Tack för att du har lyssnat på mig här under den här psalmstunden vi har haft tillsammans. Jag avslutade hela med att berätta att det här inte hade varit möjligt att lyssna på om inte tekniker Helena Sydberg Henriksen och Olle Arvidsson hade hjälpt mig. Programledare och producent idag har varit jag, Anne-Marit Päivy. Och nu mot slutet hör vi Kajsa Balto med salmen Gito Boto Attaldagain.

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Ja men hej, då får jag anledning att säga god morgon till alla kära P4 Plus-lyssnare så här på fredagar då. Mellan 9 och 10 finns jag med här med musik och lite annat.

The Happening heter låten med Diana Ross och The Supremes från 67. Först ut i morgonprogrammet. Nu då med mig den här veckan. Jag sa att jag ska bjuda på lite annat också. Jag kan vara lite mer specifik nu och säga att det blir faktiskt morgongymnastik så här varje fredag. Och så blir det också en fredagslåt. Det vill vi ha. Om det här är en fredagslåt eller inte, det vet jag inte. Men det går bra att sträcka på sig till Adolfsson och Falk. Blinkar blå.

Solbrun gick hon mellan våra bord, ja hon var nästan alldeles svart. Vi satt och tryckte på små kärleksord, men liksom kom mig någon vart. För så fort han försökte skratta,

Vi spelade på gramofonen där och tittade snett upp på varann. Vinerbröna, massarinerna och sockerkakorna försvann.

0: Allting hade kanske slutat bra om inte Dagny sagt en dag: hejsan älsklingar, nu bjuder jag, och ni får ta vad ni vill ha.
1: Oj, oj, vad vi svällde upp,

Ja, men en liten skvätt av Dagny där tillsammans med Ove Törnqvist och sångkören Smutt, inspelad 58. Och ja, på tal om kaffe då, Manhattan Transfer kör vidare på samma spår med Java Jive här, och jag vet inte om ni har fått i något kaffe än eller om det blir lagom att vi gör det efter morgongymnastiken som ju kommer strax.

0: Oj, oj, oj, här kommer vi igång ordentligt. Tack vare då Paul Simons låt Kodachrome från 1973 och Manhattan Transfers Java Jive där för en stund sedan kom från 1975. Ja, lite morgongymnastik sa jag. Det var ju under många år det fanns sådan i Sveriges Radio. Det har varit av lite olika skiftande form, men det började redan riktigt, riktigt tidigt. Ni vet att Sveriges Radio började sända 1925. Då hette vi Radiotjänst. Vi firade ju 100 år förra året. Det kan inte ha missat. Och innan vi kom till just morgongymnastikpasset här nu då, så ska vi bara höra lite om hur det började och vem han var, den här kapten Uggla som ledde morgongymnastiken under så många år. Här kommer ett klipp från ett program om radions begynnelse. Det är dåligt skrivet i arkivet så det står inte vem som pratar och berättar här, men vi får höra historien om kapten Uggla här i alla fall.
1: Den 16 september 1929 började Bertil Uggla leda morgongymnastiken i radio. Klockan 7.20 varje morgon under säsongen var han på plats i studion, fram till och med sin dödsdag 1945. I sin militära karriär avancerade han under tiden från kapten till överste, men för radiolyssnarna blev han densamme. En gammal förtrogen vän. Stämmans friska durklang och kommandots äggande rytmik blev en uppiggande morgonsignal för stora skaror lyssnare, även för sådana som inte hade en tanke på att delta i övningarna.

under väldigt många år var kapten Uggla alltså, som ledde morgongymnastiken. Och så ska vi höra hur det lät. Det här är någon gång på 30-talet, då lät det så här. Och ja, ni får hänga med i övningarna om ni vill.

God morgon, mitt älskap. Vi blåser ut nattluften tillsammans med ärmarna i kors om nedre delen av bröstet. Ta kläm till ordentligt där. När vi viker ihop nu, blås ut. Ny luft, ärmarna utåt uppåt, böj på bakåt. Ut igen. In. Och en gång till ut och... In. Och lite till. Där är bra. Mitt på golvet, uppställning. Giv, akt. Den hållningen. Sådär. Andas fritt med magen också så blir det ännu bättre. Fint. Vänster knä uppåt böj. Så tar vi höger arm framåt uppåt lyft. Förbi det vanliga. Där har vi det. Marschera omkring i rummet med hög knäuppryckning och kraftig armsvänga nu. Ett, två, ett, två. Så fortsätter vi. Och sätter full fart på den här armen. Så får vi upp knät lite högre också. Ja, det ska mera framåt uppåt knät. Någonting i den stilen. Omkring i rummet var det. Och så lagar vi att vi kommer mitt på golvet igen. Avdelning här.

Steelman heter låten med Jimmy Dean från 1966. Året efter gjorde Tova Karlsson sin version av Alla har glömt, och så var det ju nyare musik för henne med George Michael från 84, Careless Whisper, hans första sololåt. Ja, den släpptes ju som Wham först, men sen blev det George Michaels egen låt det där. Hörrni, nu ska ni få ny musik här i P4+. Det är ju inte oftast och inte våran grej egentligen att spela ny musik, men det här blir ny musik med en, ska jag säga, en riktigt gammal artist, men med en artist som förekommer på våra låtlistor i många andra sammanhang. Det handlar om Engelbert Humperdinck. Han är ju numera 90 år och har precis släppt ett nytt album. Engelbert är ju känd för låtar från sent 60-tal som Release Me, There Goes Everything och The Last Waltz till exempel. Han har fått 63 guldskivor, fått Golden Globe och Grammys, och han var ju med så sent som 2012 i Eurovision Song Contest och representerade Storbritannien. Det gick inte så himla bra då, då kom han näst sist. Men han kämpar på, kan vi väl säga, och spelar in ny musik och är ute och turnerar faktiskt också. Den här nya skivan då, som heter Faithfully, det är mest coverlåtar då, och han har blandat, det är rock, det är pop, det är new wave. Han vill liksom visa stora delar av sin karriär genom att göra på det här sättet. Vi ska ta och lyssna på den låt som släpptes som singel från albumet och är en känslosam cover på gruppen The Cars låt Drive. Ja, här då, Engelbert Humperdinck, 90 år, låter så här 2026.

Ni känner igen The Cars-låten Drive, här tolkad av 90-åriga Engelbert Humperdinck, alltså från hans nya album. Med på den där skivan finns också versioner av Berlins Take My Breath Away, Aerosmiths I Don't Wanna Miss A Thing och så vidare. Han har gjort det här albumet för att visa att han fortfarande är med i matchen. Alltså, vad roligt att han jobbar på. Nu tillbaka till, ska vi säga, den vanliga P4 Plus-musiken. Det är Per Myrberg som står på tur med Minns i november. Det här är inspelat 1962.

0: Ja, ett fantastiskt samarbete där mellan Anni-Frid Lyngstad och Phil Collins. 1982 gjorde de låten Something Going On tillsammans. Ja, Frida ville ju slita sig loss från det här ABBA-soundet när ABBA-gruppen tog en paus där 1982. Hon ville ha det lite rockigare och roare, och då anlitade hon Phil Collins. Det är inte han som skrivit låten, utan det är Russ Ballard som skrivit det där. Men det är Phil Collins som både körar och spelar trummor. Ja, häftig låt det där. Den blev Fridas absolut största solohit och togs upp på listorna runt om i världen. Här är P4 Plus säger jag, Henrik Olsson, god morgon den här fredag morgonen. Och kommer göra så fredagarna under hösten. Det är Karin Lönnå som finns med oss i morgonprogrammet mellan måndag och torsdag. Och på lördagar klockan 9, då hör du ju lördag med Lisa. Och på söndagar ska jag säga, hör vi ju Kia Siverstotten mellan klockan 9 och 11 som säger god morgon, god morgon. Det är härligt att vi har ett morgonprogram äntligen och är med er fler timmar i radion. Vi kommer snart till fredagslåten. Ja, det är ju fredag. Jag är fredagskillen nummer ett. Det har bara blivit så. Jag har gjort väldigt mycket olika både radio- och tv-program på just fredagar. Och sen är jag ju DJ ute och spelar mycket på fredagar och helger också. Så att jag har fredag i blodet, om vi säger så. Men innan vi kommer till fredagslåten så tar vi en baby twist med Stickan Andersson och dottern Marie Andersson. Den här spelar ju de in redan 1962. Då var Marie inte gammal. Det hör ni här.
1: 1, 2, 1, 2.
2: Då jag till jobbet varje morgon går, två blåa ögon följer mina spår. När jag är framme ringer telefon, vem är på trån?
1: Pappa, kom hem, när kommer du pappa?
2: Hemma på kvällen har jag väldigt sjå. Jag ska stå på huvudet, kullerbyta slå. Armar och ben är möra som gelé, vad hjälper det?

0: Flinta och Anka, sagor om små djur. Snart är jag själv en seriefigur. Allting ska läsas och när man är klar är hennes svar. Bridge liksom poker, allt är nu förbi. Kompisarna ser blott mitt fotografi. Går jag på fotboll, nog ska hon vara med, ni skulle se.
1: Heja, heja, friss och mörk.

0: Lillan?
1: Ja?
0: Vilken tycker du är bäst i hela världen?
1: Mamma!
2: Vilket underbart garv där. Ja, det var Marie Ledin som bara var 5 år när hon spelade in den där låten Baby Twist med sin pappa. Stickan Andersson alltså. Och det där slutet blev ju lite extra roligt då eftersom Stickan frågade henne vem som är bäst i hela världen. Och så svarade Marie mamma. Mm. Och det var ju liksom faktiskt så att Marie inte visste att det var en inspelning det här. Hon förstod inte att bandspelaren var en gång när de gjorde det här. Och Stickan lockade Marie till studion med löfte om godis för att få henne att pratsjunga sådär i mikrofonen. Och det blev ju jättebra. Och det här blev Marie Ledins enda grammofoninspelning då, som artist faktiskt. Men hon kom ju att stanna kvar i musikbranschen hela livet som skivbolagschef och ansvarig också för Polar Music Prize. Och sen 83 är ju Marie gift med artisten Thomas Ledin. Men nu hörru, nu är det dags att ta fram den här. Jajamän, flärpan med, det är fredag. Och så här varje fredag i mitt morgonprogram så blir det ju en fredagslåt. Vi tar den här fredag kväll med Streepless nu tycker jag. Den är så härlig, man går igång. God morgon!
0: Fredag!

Ja, men vi får väl se till att fredagskvällen blir en riktig härlig kväll. Tack Streepless för veckans fredagslåt. Varje fredag kommer jag plocka fram en sån här fredagslåt som gör att vi blir på gång. Ja, jag hoppas att det funkar på er också. Ja, morgonprogram nytt i B4 Plus alltså. Varje dag hör du ett morgonprogram som startar klockan 9. Och jag heter Henrik Olsson som tar hand om fredagarna alltså. Vi hörs ju vidare i helgen. Det blir ju såklart lördags imorgon kväll klockan 18. Och så blir det såklart i radarkivet med Henrik Olsson som är igång med en ny säsong också. Ni hör det i P4 23.05 på lördagkvällarna och så hör ni det i P4 Plus klockan 13.23 och så är det sakta vi går genom stan varje söndagkväll klockan 18.20 också. Då vet du när vi hörs i radion om du är sugen på det. Annars får du väl undvika radion i de där tiderna om vi inte är kompisar så att säga. Jag lämnar er med Vanessa Paradis som ska ut och åka taxi här i Paris. Ha en härlig fredag. Hej!

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jajamensan, och fredag. Ja, det är nog många som har suttit och väntat på att det ska bli så. Och så börjar man vänta på att det är snart en måndag. Ja, vi har olika inställningar till veckans dagar. Jag har alltid frågat folk hur de ser en vecka. Och när man ställer den frågan kan man få hur många svar som helst. Men alltså, hur visualiserar du din vecka? Är den en enda lång linjär väg åt något håll? Och i sådana fall, hur ringlar sig den vägen? För min del är det en slags oval i något slags plan som jag har svårt för att förklara. Men det kan vi tala om en annan gång. Vi tar och lyssnar på musiken nu istället. Och det blir en kärleksförklaring. Ray Charles, en ganska tidig inspelning med Hallelujah, I Love Her So. Välkomna!

Jag vill till att man får tag på ett ordentligt rekorderligt fruntimmer. Det var ju Aretha Franklin. Framförallt när hon gjorde den här låten andra gången i filmen Blues Brothers 1980. Alltså det finns faktiskt flera inspelningar utav den. Och just den här, den kom ifrån, ja nu var det. Den ligger väl här någonstans bland alla de andra grejerna. Där ja, 1980, så det här var filmversionen utav den. New World, det var Sister Jane i deras version från 72. Och så Ray Charles då med Hallelujah, I Love Her So från 1955. Det ska bli Brooks and Dunn nu, RP4 Plus med Boot Scootin' Boogie. Vi går tillbaka till 1991.

Ja, det här är en sån här låt som återkommer ofta, framförallt då i kärlekssammanhang. Och Sarah Dawn Finer, ja, henne känner ni igen. Peter Hallström, ja, det där är en kille med en fantastisk röst, men som också hjälpt många andra till framgångar i det att han är en duktig pedagog. Han är också med och skrivit den här kärleksvisan. Och, ja, när var det den kom då? Det var 2010. Ja, ja, ni vet, jag har problem med det med 2000-talet. Steam, Nana Hey Hey, Kiss Him Goodbye var från 69 och Ted Gärdestad, Jag vill ha en egen måne, kom 1972. Men först hörde vi Brooks and Dunn med Boots Good in Boogie från 1991. Då så, 1967 var året då Marvin Gaye gjorde, ja, han hade redan fått en, han hade etablerat sig, det han gjort, men det krävdes en del låtar till för att bygga på den där populariteten. Och det vi ska föra nu, det är en låt som handlar om ryktesspridning. Ja, det finns ett uttryck, I heard it through the grapevine.

ja, ett inlägg i debatten eller i alla fall ett samhällskritiskt granskande. Vill också lämna det öppenhet för den som då vill kanske djupare analysera sin egen väg på den här planeten. Nationalteatern och Kolla kolla, och vi är tillbaka då på 1977. Är det bara 2 år mellan den och det som då heter Västtysklands bidrag till Eurovision Song Contest. 1979 hölls finalen i Israel, i Jerusalem närmare bestämt, och där dykte upp ett gäng som såg märkliga ut. Ja, de hade verkligen klätt ut sig, och det var Genghis Khan själv som stod i spetsen för det gänget. Och i Sverige, ja, det blev det då vikingarna. Och det är klart, det är frågan när man ser hur ni i dansbandskretsar klädde er på den tiden. Det var ju något som inte stod så långt efter glam grupperna i Storbritannien, eller för den sakens skull gänget i Genghis Khan. För de kallade sig för Genghis Khan, tyskarna också. Ja, en låt som gick till historien, och vikingarna, de släppte på den 1979 de också. Del Shannon med Runaway kom 61, och Marvin Gaye hade vi då I Heard It Through the Grapevine 1967. Året dessförinnan, ja, då kom Wilson Pickett ut med en riktig klassiker.

Det är Higher and Higher, Jackie Wilson. Man ska rikta uppåt. Ja, precis. Det var nästa artist jag gjort och det har gått riktigt bra där. Men låt oss först presentera hela det här gänget. Jackie Wilson var från 67. 66 var det första vi hörde med Wilson Pickett och Mustang Sally. Maywood, Late at Night, var en låt från 1980. Nu ska vi möta en person som gick riktigt bra för där i början på 80-talet. Hon håller igång fortfarande. Singer, songwriter som hon är och fyllt 71. Det är bara några veckor kvar här innan hon fyller 72. Alice, eller Carla Bisi heter hon egentligen. Men har då artistnamnet Alice och med det namnet har hon tagit sig långt. Hon var med i Eurovision Song Contest. Det var Italiens bidrag 1984 i Trinity Tossör. Och sen så hade hon också förmånen att vara med hos Jakob Dahlin i Jakob Stegen 1984 och 86. Så lärde vi känna henne. Men redan 1981, ja, då var hon med och tävlade i Sanremo-festivalen. Då sjöng hon Per Elisa. Men hon gjorde också andra låtar. Det är en av dem vi ska föra nu från 1981 som heter Una Notte Speciale.

Cradle of Love. Det är Johnny Preston det som sjunger här i P4 Plus. Vi har passerat klockan, ja vad är hon? Klockan har du passerat 11. Eller 23 om du lyssnar på kvällssändningen. Och det här då var ju musik som gjordes, när var det? 1900, oj. Ska gå till nästa lilla lapper som vi har kommit över helslaget. 1960, ja. Och före det så hade vi med oss Onanotte Speciale först med Alice från 1981. Och sen så avslutade vi förra timmen med inte alls, den kommer alldeles strax. Simple Song of Freedom med Tim Hardin. Ja, jag måste ha ordning på låtarna här. Ja, det var ju lättare för när man hade de här högarna. Jag kommer ihåg när man kom in på nätterna och det såg en vagn framkörd med över 70 stycken LP-skivor som man skulle spela då på nattradion. Ja, i slutet av, nej inte slutet, ja i slutet av 80-talet, början på 90-talet. Ja, var är vi någonstans här nu då? Jo, nästa låt. Loco in Acapulco. Ja, Acapulco. Det var exotiskt och tjusigt värre. Och fortfarande är väl många som drömmer om den här platsen där man kunde få se folk dyka ifrån de mycket höga klipptopparna och var tvungna att vänta in rätt våg för att inte slå i botten när man kom ner. Många var det som dök med facklor i händerna också. Ett exotiskt ställe som hade fått god hjälp av bland andra Elvis Presley och många andra som hade varit där och spelat in film och sånt där. Acapulco idag, tyvärr, inte kanske stället man drömmer om. Det är hög kriminalitet i området och det är många som avråder det för att åka dit. Och det hjälper ju inte heller att de råkade fruktansvärt illa ut vid en stor orkan här om året. Och det sägs att man fortfarande kämpar med skadorna efter den. Men vi tar oss ändå tillbaka ett antal år i tiden, till 1988. För då gjorde Four Tops sin Loco in Acapulco.

Clear Lane tillsammans med David Lindup. I'm beginning to see the light. Ja, i förhoppningen då att det inte är ett lokomotiv som någon sa. Och det här är från 1957. Ni hade också mest musik från, från 88, Loco in Acapulco med Four Tops. Och så hade vi från 78 då Pugg Rogefeldt med Nattmara. Ja, det var många som under 70-talet hade en del blandade inställningar till om man skulle vara med i Melodifestivalen eller inte. Ja, det var ju många som tyckte att det var ett kommersiellt jippo. Thomas Ledin erkände mycket tidigt att det är ju det enda sättet jag får min musik spelad. Det var redan i början på 70-talet. Pugg Rogefeldt hade inte varit med, men nu skulle han vara med. Och då ville han ställa upp med någonting som man har erkänt efteråt skulle vara något som man tyckte rörde runt i grytan lite grann. Och som kanske inte helt och hållet passade in. Och det blev

Sally Oldfield, stora syster till Mike, Morning of My Life. Det är musik som hon spelade in 1980. Och Dave Edmunds gjorde Born to Be With You från 73. Och Gary Puckett och The Union Gap, Young Girl, kom 1968. Ja, slutet av 60-talet, det var många av de här sammetslena rösterna, men också många gånger lite tryck i. När vi ska lyssna på nu är faktiskt en av de som har spelat in flest låtar i den brittiska skivindustrins historia, nämligen Engelbert Humperdinck. Han har ju hållit på väldigt, väldigt länge och var ju med i Eurovision för bara några år sedan. Det vi ska föra nu är en låt från 67, There Goes My Everything.

Daniel Boone med Sunshine Lover är det här. Och hans inspelning kom 1973. Vi hade med Supertramp, It's Raining Again kom 82, så Engelbert Humperdinck, There Goes My Everything från 1967. Ja, vi kastar oss ju handlöst mellan de olika årtiondena. Och ni är med oss här nu efter det att jag har gjort mitt program här idag. Jag är ju färdig här vid 12-tiden nu. Och sen kommer ju Kia in klockan 14 och med fram till klockan 16. Och då, klockan 16, så är det dags för favoritrepris. Det är Metropolfredag. Och i 2 timmar så får ni lyssna på Spanarna, Flipp eller Flopp och Jackpot och lite till. Dagens program, det sändes första gången den 14 september 1990. Det är bara att njuta och följa med och vara lite nostalgisk så där. Till, ja då har vi Fabian här med Turn Me Loose från 59.

Ja, först var det Fabian med Turn Me Loose som låten heter, kom 1959. Candela med Viva Fernando Garcia från 1994 och sen Billy Paul här då från 72 med Your Song. Ja, det ska faktiskt bli Elton John här om en liten stund. Men först kan ni få The Beach Boys och Good Vibrations.

Från The Beach Boys Good Vibrations som de spelade in 1966, så tog vi vägen via 74. Paul Anka och Odia Coates, You're Having My Baby. Och med detta så säger Claes Johan Larsson tack för idag. Vi hörs imorgon igen lördag. Men dessförinnan så, precis som jag lovar, ska Elton John få sjunga för er från 1985. Nikita blir det. Rita Järnqvist väljer musiken och njut nu av eftermiddagen bland annat då med Kia. Hej då!

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: Tumenšunena o aktuelna nevipako Radio Romano. Vesem o Veljko Karamani. O Stockholm stad kodo berš, das jekša i pe e romaneteni matonge, te kerem buči sar demokrati verdar. E foroske brubigare, Göran Sivak, Nina Lundberg, taj Mikael Tofteson, saskusa e demokrati verdar, ando går, tela intrego proceso.
1: No, angunoso vare kaj trubujas me kada demokrati verdar na te, trubujas te jasnan se vare kaj gele ulika utbildningar. Det vi von är demokrati i världen nasle kodo kunskap bare kaj nasle kodo žanglipe karinke politika. Så maj angla lama me kodo lesa bare kaj kan puter djela slenge šaj di kesa spalende te sarik ne vi djela sa slenge kado. Vi di klam kana ja sa skrujale ste borbin romenca te malađone eternenca te penempa politika di kesa ste vende lengo ando lengo jilo sas bare kaj te kamen te žutin eromen te šaja čaren.
2: Det finns ju alltid utmaningar. Oftast har det varit väldigt roligt, men det är ju det att liksom, först i början var det att lära dem om mänskliga rättigheter, romers strategi med mera. Även förklara de saker som ni frågar om här. Alltså de tar det som självklarhet, det är ungdomar som kommer från skolan. De känner okej, jag är ju en del av samhället, men fortfarande röstade de inte själva. Det har varit utmanande att lära dem att förstå.
3: Avla to me vari so sko slutrapport Pagadibuchi.
4: Avla me slutrapport vi Pagadibuchi avla me bara konferans de che era sando december kotava vi kotava brishutino vi tu mensa pale malaju vasai vorbisara sa pasu per por sargela sa kopalo.
0: E reporter kasas nagme Abedin. Kana o alo saripe 2020 shofto pa shol shaivi e politika te avel Andre pashe e kuhinyakos kamin. O psikologo i Teresa Burman, penel kaj so šajte vorbisar LP, te vaker LP pa politika kere, bite agorisar LP e chingar.
5: Det är nog bra att rannsaka sig själv och tänka kring vad är syftet med att vi ska ha det här samtalet. Vad vill jag att det ska leda fram till? Det är ju väldigt stor skillnad om min avsikt är att vilja fördjupa förståelsen för en annan persons synsätt och förmedla hur jag ser på det. Eller om jag istället går in i ett samtal för att få andra tycka som jag eller vinna en debatt.
0: Det är sika det ke di chola kaj so djalape andreando konflikto atunci nanela chete insistirilpe. Te sika veske tut isi o totalno čačipe, taj so o averženo niđanel kanči. I konverzacija šajtiranel pe kojek konstruktivno vakeripe.
5: Vad som är bra då, som vid all konflikthantering tänker jag, att pausa lite, sänka tempot, hinna andas lite.
0: Laki rekomendacija si te zumavel pe te šunes e averig, te pučelpe pala e averesko gindo, taj te adjukerelpe soi silete penel o aver geno. Te sikade kaj so o toni ovel zuralo, taj so hasajvel e vakeri baski kontrola, amborim kam šajtavel fededer, majla čete kerelpe jek pauza, taj te lelpe opre o temato jek averazo, jek aver data. Taj vite si i politika kere šenslig, taj komplikujme, najmusajte agorisar elpe ande bilači atmosfera. Kana ovakeri pesi maj bud kete hala renta čaren je kavres. Napete njerin e debata. Motolo psikologo i Teresa Burman. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
6: Lašo džestu mešune po Radio Romano ka želanda švedisko radio a ime sime Nagme Abedin. A džes i paraštuji numa džes najame muzika ko programo ke si ame tumenge jek specijalno alosarimasko programo kaj o Radio Romano ke das ande kooperacija kusa televizija SVT programo sa Sverige Romano. Anders Starkotora malajol o programosko gazda Dušan Marinković politikon saj vi romen sa te pušel pelendar kodo so azbal e romen kana velka e politika. A džes mukas o štarto aj agrutno kotor kaj si jek radioski versija katar o programo so sa skadope televizija po SVT arači kaj žalpa rašizmo karink erom. Intrego programo bilinte diken po SVT Play ferikana kamen.
7: Kaven Bachtale är välkomna till Sverige Romano och Kanak Perelpelval. Och därför har jag och Barbie byttat plats. Vi har också samarbetat med Sveriges Radios Radio Romano. Och i de senaste avsnitten har vi tittat på strategin för romsk inkludering. Och ni där hemma har fått lära er allt som ni behöver veta om romernas situation i Sverige. Politikerna har debatterat utan filter. Idag ska vi ha sista temat, rasism mot romer. Och vi börjar i Stockholm.
8: Det här är jag med våran folkdräkt. Underdelen har 10 meter tyck och sen överdelen 2 meter. Det är fint. Alla mina vänner visste vad jag är för något. Jag behövde inte dölja att jag är en romsk kvinna.
9: Antimakedonija kotar avela i gulistan, ša i neotvoreno te vačeri kotar po identiteti. Ама кипи професија ки шведска ојосоти сали принуджено те гарави по идентитети са ром.
10: Дали тоа со ти анда ек пути дискриминација?
8: Като чинав си не замела аншетршка, си не ек прашање, коте со тергела си не, ка се ја наби манген си не товен комшије. Романи фамилија, бивша наркоманија или дисаво психичко, танка е со беше на психичко на свале. Па 90% ке јеке на мангено ароматовал ленге комшија. Ето кодо те реагирингам и вакер гим, а сави грешка и симан ман, ама сарту агјар вакер па вакер, а месим романи.
10: Значи ту реагујам код овахем вачерджанија?
8: Сигурно, сигурно, да.
10: Сар он реагује код ва туке вачерджанија да тујан романијем сар шеджикарете?
8: Ме вакер гим ленге тари свако култура, тари свако религија. И сем шукар мануша, и сем лошно мануша.
10: Дали пелам пишмани со вачерджаније, со јандомани, или од вади ја тупа на повише снага те бори?
8: Повише снага дингјаманге те бори, наманите си кавке, месим, вредно. Не, бабуш. Не, деде, лунгт, де, лунгт.
9: Оромаки шведската ни изложи меко вербално злостављање, претње, хем дискриминација јандо различита врсте. А исто джикаре и си хем физичко насиле. Од вамо тови оне во извештајан до брцворе бигаде родет.
11: Den utsattheten som flera intervjuerna beskriver gör att de ibland behöver dölja sin romska identitet, att man undviker vissa platser, att man inte pratar på ett visst sätt. Det begränsar ju till en utsträckning att man faktiskt behöver tänka sig för och inte kan lita på människor. Dels så kan man lära sig det genom att se sina föräldrar bli utsatta. Att man följer med mamma och pappa kanske i en affär eller en restaurang. Att man inte blir insläppt på restaurangen. Eller att man i affären beskylls, mamma beskylls för att för stöld fast obefogat. Och det ser barn som följer med och det upplever de. Men det ser man också i egna upplevelser av våld eller mobbing i skolan. Och kommentarer från även lärare.
9: Бро истичени да осинлигет повеќини о ризик. Романером јаки традиционално ношња со итане ЕУ медборјаре со мангена ки улицата не посебно утсата.
12: Јас имам 3 утбилдингар и мит ефтернам до што е свенскт. Мен сен кога ком по интервјуена, се вар е лите анна. Тоа вар многа. Тоа вар ен тил екземпел сом сакте сом behandlingspedagog. Och den här personen som skulle anställa eller intervjua mig var jättepositiv. Och sen skulle vi träffas ett par dagar senare. Så jag ringde den här personen. Jag är inte osäker om jag är på rätt ställe. Så kommer han ut och säger, nej men jag ser dig ingenstans. Är du den och den adressen? Jag sa, ja men det tror jag. Sen, jag tror att jag ser dig. För jag tänkte att jag såg ju någon som pratade i telefon och kollade. Och så jag sa, hej, jag heter Nadia och jag skulle komma på intervju någon hos dig. Jag bara, nej, det kan inte stämma. Alltså, det var direkt när han såg att jag var finsk rom. Så var det liksom helt annat.
7: Idag har vi med oss Muharrem Demirok, Centerpartiet, och vi har också Jessica Wetterling från Vänsterpartiet. Ni är båda riksdagsledamöter. Välkomna. Ni hörde ju själva reportaget och framförallt rapporten från Brottsförebyggande rådet. Det är inte första gången vi hör om liknande rapporter. Men en sak som jag tänkte på, Muharrem Demirok, det är varför diskuteras frågan om antiziganism så sällan i riksdagen? Jag kan inte komma på att jag har hört det själv, att den har debatterats.
13: Nej, jag kan inte komma på att det har varit en stor debatt om antiziganism heller, vilket är väldigt tragiskt, för det är ju ett påtagligt problem. Det är uppenbart. Det här är ju bara ett bevis för det, den här rapporten, men för många så är det här vardag. Det är inget nytt i den här rapporten egentligen för de som lever med den här antiziganismen till vardag. Så jag tror att vi alla förstår att det här är öppen och tydlig rasism.
7: Men varför lyfter ni inte det, ni som är politiker i riksdagen?
13: Ja, alltså jag kan bara beklaga att de här frågorna faller undan så ofta som de gör. Vi ser ju rasism och utanförskap som riktas mot egentligen alla nationella minoriteter på olika sätt.
7: Men vad kan vara viktigare än en sån här sak?
13: Ja, men det här är ju en av de stora viktiga frågorna. Öppenhet, tolerans, inkludering, att våra nationella minoriteter faktiskt får den rätten som de också har lagstadgad att få. Till exempel att hatbrott och diskriminering ska motarbetas.
7: Jag presenterar Jessica Wetterling också från Vänsterpartiet. Vad behöver hända för att vi ska komma till rätta med antiziganismen? Och vad är ditt parti beredd att göra?
14: Men vi från mitt parti och Vänsterpartiet, vi har lagt ganska många förslag, skulle jag ändå säga, genom åren. Sen så alltid när man är i opposition så är det också väldigt frustrerande när man ser en regering som minskar anslagen för att jobba specifikt gentemot den nationella minoriteten. Nu har man till och med tagit bort anslaget som är direkt riktat till den romska minoriteten. Det är bara borttaget ur årets budget. Där vill ju vi istället satsa pengar. Men framför allt så tycker jag, och det har vi också lagt förslag om, det är att prioritera hatbrotten, att göra språk till en diskrimineringsgrund. Jag tror också, vilket ju är pinsamt när man är en del av majoritetssamhället som mig, att det finns en stor okunskap och omedvetenhet om den rasism som drabbar andra i samhället. För jag, när jag går på gatan, då möts inte jag alls av det som beskrivs i det här reportaget. Mm. Så det är klart att där behöver ju liksom man också göra väldigt mycket insatser för att synliggöra den rasism som finns i samhället.
7: Stämmer det som Jessica säger?
13: Men jag uppmärksammades första gången på antiziganismen när jag var barn och Katitzi sändes på tv. Det var första gången jag var kanske 7-8 år och förstod att det här fina Sverige som vi fick lära oss om i skolan, som var öppet och inkluderande för alla, var inte det. Och hade en ganska unken historia. Och sen har jag följt den här frågan.
7: Men det hon säger om att anslagen minskar.
13: Ja, men så är det ju. Alltså, anslagen minskar. Och tyvärr så är det ju så att kunskapen inte finns där. Inte ens hos poliser. Jag skulle vilja se att alla polisregioner har en särskild avdelning riktad mot hatbrott och diskriminering, där man får också särskild utbildning som polis som ska handlägga de här frågorna. Därför att det finns ju också, det visar ju annan forskning som visar att när man gör en anmälan så blir man ju också bemött på ett sätt som nonchalerar, som misstänkliggör
7: det
13: också den utsatta.
7: Men ditt parti, när ni satt i regeringsställning tillsammans med Socialdemokraterna förra mandatperioden, då minskade anslagen också.
13: Varför? Vi satt inte i regeringen, vill jag säga. Men anslagen minskade, ja. Och det är bara beklagligt. Så har de fortsatt att minska. Och frågorna om minoriteter måste upp på dagordningen på ett helt annat sätt. Därför att vi ser nu att det angrips också, minoritetsfrågorna. Den samiska gruppen är under enorm press nu från vissa partier. Mm. Och vi har ju sett under årens lopp också hur diskussion om till exempel tiggeri har spilt över och riktats mot alla romer i hela som finns i Sverige. Och man har misstänkliggjort och attackerat romer på ett sätt som är helt oförsvarbart.
7: Mm. Vi ska fortsätta den här debatten. Jag är nyfiken att höra vad man kan göra åt de här sakerna. Nu ska vi höra vad Brottsförebyggande rådet har att säga om den här frågan, tillbaka till Stockholm.
11: Alla de här initiativen kan med fördel också koordineras så att man liksom jobbar tillsammans, så att man undviker stuprör. Så att alla de här olika initiativen, att man har koll på varandra så att olika myndigheter samverkar, vore bra, är liksom en fördel. En annan sak är ju att alla de här initiativen kan med fördel också utvärderas och följas upp. Och för det behövs att man då formulerar tydliga mål, mätbara mål och indikatorer, så att man vet vad det är man ska följa upp och se att alla de här åtgärderna faktiskt får ett önskat effekt.
9: Brottsförebyggande rådet, Mangela Tedikeljek nationell stödfunktion, gick jedinstveno jasno tačka za romakolatane žrtve antidiskriminacija. Avdjetano Prago Baro, isi but instanser poliser. Diskrimineringsombudsmannen hema verakolatane odgovorna te pomožinen, a hemi osoba koja tani pogođeno, često nađanena kaj te bičaren i prijava.
11: Det vi kommer fram till i rapporten är att det är en funktion som samlar, som fungerar som en ingång för alla de här olika former av stöd, som samlar information, skulle kunna sänka tröskeln för människor att söka stöd och hjälp, men också att synliggöra den här typen av händelser och brott.
7: Jessica Wetterling, Vänsterpartiet, vad tänker du om de här förslagen som det brottsförebyggande rådet lägger fram?
14: Jag tycker att de är bra. Mitt parti har ju också föreslagit att man ska införa något som kallas jämlikhetsdata.
7: För
14: att
7: just
14: det är att mäta rasism utifrån självidentifikation på ett sätt som är absolut lite kontroversiellt. För det bygger ju också då till exempel på...
7: Ifall man... Men folk måste säga att de är romer då.
14: Ja, fast man hade inte behövt det. För det gör man ju anonymt. Så att, men det hade kanske... Absolut, jag håller med Maharem om att, och det, om att det här är ju inte nytt, liksom, det här problemet med rasism i samhället. Men jag tror att det kanske hade blivit en ögonöppnare när man ser hur utbrett det är. Jag
7: men tror vet också... vi inte det redan?
14: Jo, absolut. Jag, men också för lite det som de föreslår.
7: Det föreslår fler utredningar egentligen.
14: Nej, jag menar liksom att man ska mäta. För att jag vill också... Och jag tror att vi alla här vill att rasismen ska försvinna från samhället.
7: Mm.
14: Men då måste man ju också se ifall det gör det. Och det skulle ju kunna vara ett sätt att liksom mäta rasismen. För att då kan man också mäta förhoppningsvis att den minskar.
7: Men behöver vi verkligen fler mätningar just nu med tanke på alla utredningar som har gjorts? Och de kostar mycket pengar också.
14: Jag tror att man behöver göra många olika saker. Men framför allt så tänker jag det som var inne lite här också på slutet. Att alltså, det behöver ju också byggas ett långsiktigt förtroende, tänker jag, gentemot de instanser i samhället som ska motverka brott. Alltså lite grann som Maharem var inne på när det gäller polisen. Om man inte får ett gott bemötande när man har blivit utsatt för brott. Om man, ja, men det här romregistret som liksom är gammalt nu men som var en enormt chockerande händelse, måste jag säga. Att det fanns. Och sen möter jag andra personer då som inte var så förvånade, speciellt romer. Då liksom tänker jag i alla fall att där, när en sån sak...
7: Det finns ett förtroendeglapp mellan polisen och romer.
14: Och det är klart att det lever kvar, även ifall det nu har gått lite mer än 10 år. Så är det klart att den där bristen på tillit till våra statliga myndigheter, där är det ju myndigheterna som måste arbeta väldigt hårt för att återvinna det förtroendet. Och det är ju också någonting som mitt parti tycker att vi behöver jobba mer med.
7: Du vill också övervinna det här glappet mellan myndigheter och romer, som du nämnde tidigare, med att polisen ska få verktyg och utbildningar.
13: Ja, men man måste nog komma ner till kärnan ändå i det här. Därför att det är jättemånga kommuner som har romska samråd. Men jag har varit kommunpolitiker. Jag vet hur de här romska samråden fungerar. Ofta så pekar kommunstyrelsen ut en tjänsteman som kanske inte har den där tyngden som den behöver. Gör det här. Och så gör man det vid sidan om. Kommunstyrelsen får en rapport en gång per år.
7: Det vill
13: man
7: involvera romer i det arbetet.
13: Ja, men det handlar inte bara om att involvera. Det handlar om att kommunerna som har det här ansvaret också tar det på allvar. Att man faktiskt gör det här. Bryr man sig? Eller är det bara för att man ska ha det i en liksom rapport en gång per år?
7: Det är ju faktiskt så att... står i minoritetslagstiftningen att man ska ha samråd.
13: Precis.
7: Samtidigt så vet vi att det finns kommuner som inte följer det samrådet. Men ni sitter ju både i riksdagen. Vad kan man göra åt saken?
13: Där behöver man göra två saker. Det ena, det är en ökad kontroll faktiskt. Att staten faktiskt tar ansvaret och ser till följer alla minoritetslagstiftningen som finns, som är lag. Den ska alla kommuner följas. Sen finns det kommuner som har ekonomiska förutsättningar och det finns de som inte har ekonomiska. Men alla kommuner måste göra det. Då måste staten försöka förstå. De här kommunerna som inte klarar av att göra det, behöver de mer tillskott? Då behöver man skjuta till det. För i sammanhanget så är det liksom inga stora pengar vi pratar om här. Men de här samråden då, när man kommer ner till kommunen, de måste fungera.
7: Men
13: man
7: är
13: måste...
7: du beredd att lägga fram sådana förslag i riksdagen?
13: Ja, men inte bara i den här frågan. Jag är beredd att lägga fram förslag som också handlar om utbildning, rätten till modersmålsundervisning. För där ser vi också att kommuner brister i rätten att när man kommer och vill ha modersmålsundervisning. Därför att man har inte de ekonomiska förutsättningarna. Och det är klart att då skjuter kommunen ifrån sig. Men staten måste ju då vara tydlig med att säga att ja, men om du inte har råd så ska vi se till att vi faktiskt löser den här. För att minoritets Frågorna är en del av vår kultur. Det är en del av vilka vi är i det här landet. Och man måste också vara beredd att betala av den skulden som vi som samhälle har mot de nationella minoriteterna och det vi har gjort mot människor.
15: Jag ska ta in Jessica här. Det fanns ju faktiskt ett konkret förslag här från Muharrem Demirok att ställa högre krav på kommunerna, men också en morot med att skjuta till resurser. Är det någonting som ni hade kunnat ställa bakom?
14: Absolut. Vänsterpartiet har redan lagt det förslaget i riksdagen. Så att det är bara för Muharrem att rösta på det.
15: Tack så mycket för att ni kom hit. Det var intressant att höra er debatt. Nina Lundberg, du jobbar som coach och brobyggare, som det kallas, i Stockholms stad med romsk inkludering. Jag måste fråga dig, hur gör vi för att få bukt med antiziganismen för en gångs skull?
2: Alltså, politikerna måste ta större ansvar för att den strukturerad diskriminering som finns, eller antiziganismen som finns mot romer, den osynliga diskriminering, samt att det är det enda att kämpa det. Upplysa, informera, men också att politikerna tar ansvar för det.
15: Huang Frick, vi har med dig på distans. Tack för att du kunde vara med oss. Du är en opinionsbildare och samhällsdebattör. Under dagen så har vi sett en rapport från Brå som visar att antiziganismen är fortfarande utbredd i Sverige. Hatbrotten ökar och människor blir utsatta. Många döljer sin identitet. Vad tänker du? Håller du med Nina om att det är statens ansvar att få bukt med det här?
16: Nej, jag tror inte staten kan göra så mycket åt det. Det handlar ju om hur människor beter sig mot varandra. Pratar vi antiziganism och de frågorna, det handlar ju om gamla föreställningar. Så delvis sanna, delvis överdrivna om att till exempel att romer, de skäl, de lever utanför samhället, de är parasiter och så vidare och så vidare. Det är en tankefigur man har, de här människorna. Den bygger ju på att den romska gruppen, om vi tittar bakåt i tiden, levde utanför samhället så att säga. Den var inte integrerad. Idag har det där till stor del förändrats, och jag tror också att de attityderna bit för bit också minskar mellan människor. Sen när man då, om man då pratar om diskriminering, då är det förhållandet mellan individen och staten. Men jag känner inte till att vi har någon regel som exkluderar en rom från någonting. Vill du plugga på högskola kan du göra det. Vill du starta företag kan du göra det.
15: Du menar att romer har redan i princip samma möjligheter som alla andra? Det är det du försöker säga?
16: Ja, alltså de allra flesta människor i Sverige med romsk bakgrund är väldigt, väldigt framgångsrika. Alltså de driver företag, pluggar på universitet. Jag känner många som helst. Jätteduktiga människor. Problemet skulle jag väl säga är att många av de här kanske inte vill visa sin identitet alltid, för det förknippas med någonting negativt.
15: Men är inte det en del av problemet med antiziganism? Att folk inte vågar vända?
16: Ja, men jag skulle väl säga att problemet löser sig kanske genom att fler med den bakgrunden vågar berätta öppet att jag har ju inte hymlat med min bakgrund i offentligheten, men jag visar att jag kan ha den bakgrunden ändå, vara till exempel höger politiskt och driva företag och sådär. Jag har en kompis, Tom Lundberg, som jag växte upp med. Han skrev en bok om detta, en väldigt duktig kille. Är också väldigt framgångsrik och så. Jag tror att de som har makten att förändra bilden av romer, det är ju romer själva. Jag tror inte man kan be staten göra det åt den. Och jag tror också delvis det håller på att ske, även om många som jag vet är försiktiga med att prata öppet om det. Det beror på gamla saker så att säga.
15: Tack så mycket, Huang. Nina, du hörde ju, han menar att det här kommer försvinna av sig själv, att makten ligger i romer sen.
2: Ja, men jag håller absolut inte med. Det här är ju strukturerad diskriminering, alltså antiziganismen i högsta grad. Det är att man absolut inte får samma tillgång till välfärden med mera. Förutsättningarna för romska barn blir mobbat redan i skolan. Arbetsmarknaden stänger romer ute på grund av namn eller klädsel. Politikerna kan absolut göra mer. Konsekvenser av den behandling som man får i samhället när det gäller institutioner, det måste få konsekvenser.
15: Men du menar att även om det kanske inte finns lagar som säger att romer inte får arbeta, så finns det förutsättningar som gör att det blir så i praktiken, eller?
2: Många romer anställs inte om det.
15: Kan du ge några exempel på hur det kan se ut i verkligheten, du som har träffat många romer?
2: Om det är att man söker ett arbete eller fler, då har ett romskt namn efter namn, då får man inte tillsatt, alltså då får man inte platsen. Eller man kommer på intervju med heter svensk efternamn, då får man inte platsen om det att man ser att det är romer. Så jag håller absolut inte med dig. Jag själv har blivit bemött utifrån mitt efternamn med väldigt positiv, men när det är att jag har kommit till möte eller med andra offentliga platser, då har jag verkligen blivit diskriminering. Det är dagligen, jag kan inte vistas i samma lokaler som alla andra på grund av mitt ursprung eller mina kläder.
15: Huang, när du hör det som Nina Lundberg beskriver, hon träffar ju ändå romer vardagligen i sitt arbete och bär på erfarenheter själv. Tänker du fortfarande att det är så som du sa tidigare?
16: Ja, därför att du kan inte, staten kommer aldrig kunna åtgärda detta. Staten kan inte tvinga människor att bli snälla. När jag gick i skolan, jag fick höra själv att jag var zigenare. Min mamma var från Polen, jag skulle flytta tillbaka till Polen trots att jag aldrig bott där och så vidare. Men man får skita i det helt enkelt och gå vidare och strunta i sådana där saker. Det är den där, så här. Alla människor blir mobbade i skolan någon gång under sin uppväxt. Alla människor får uppleva oförrätter. Du kan komma från Mellanöstern, även svenskar drabbas av olika grejer. Du kanske har glasögon eller du är tjockis eller vad det är folk säger om dig. Ja, det stämmer att en del företag är försiktigare med att anställa människor med romsk bakgrund. Det kan även vara bakgrund från Mellanöstern eller annat. För att folk upplever att de kanske har dålig erfarenhet eller de har hört rykten på omvägar och tror att det är farligt att anställa den här personen. Det handlar ju om tankefigurer människor har. Men man kan inte låta det äta upp en och bli liksom definierad. Då får man ju ha lite jävlarna namn och motbevisa att nej, vi är jätteduktiga, vi jobbar på och du kommer ha en jättebra anställning om du testar mig och sådär. Förr eller senare får du en chans, men jag tror det är väldigt lätt att det blir en offerkofta om man gör det till en identitet, att jag är förtryckt, andra människor är elaka mot mig. Ja, det kan i sak stämma, men lösningen är inte att gå till staten om det. Det är liksom, ibland får man bara bita ihop.
15: Huang tycker helt enkelt att man ska lösa det här själv. Ni höll inte med varandra i det här avsnittet heller. Tack så mycket för att ni kom hit i alla fall. Och till er där hemma så vill jag säga att tack för att ni har följt det här valprogrammet. Tack till våra samarbetspartners på Radio Romano. På deras hemsida så finns faktiskt intervjuer med alla partiledare. Om ni vill veta vad de tycker om den här frågan, devlessa.
6: Du med sjundan och program och Sverige Romano kaj sasika då på SVT Araci. Med andra Radio Romano kärdam länsa kooperatia kaj vazda sopre politikane pushimata. Kado sa så agrut no kotor andakadi seria kaj sas pa alosaripe keo alosaripe avla dešutrito september. Aj telashtar kotora birisardante šune najvite diken sar o gazda o programo sko Dušan Marinković vorbi aj maladjol e politikon saj romensa te vorbi lensa sar mezi e situacija kanavel kaj romani inkludacijan do tem aj visokamen e partiji tekeren majangle. Birisardan viteshunen save pushimata si mai vajne e romenge ando svedo. Intrego kado programo shaite diken po SVT Play ferikana kamen, aite kamen teshunen kado po duito shai janandre po Radio Romano.se vai po Sveriges Radios app. Mesime nagme abedin, aikadalesa mukaftume devlesa.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Sami Abu.
2: Bores, Ötnele, Bergadat, det är fredag och sommaren är definitivt över, i Kiruna i alla fall. Och Avodanbodda är tillbaka! Fredagshalvtimman vart vi lyssnar på Sápmis nyaste musik, delar era hälsningar och hör lite om vad som händer i Sápmi just nu. Och som ni hörde så har jag i vanlig ordning Sara Nutti med mig i studion.
3: Wow, hej Bores, Helena, jag sa vem väl Bores på din DJ-bokaje Avodanbodde. Lä hui sama go fast besepan detan podda. Ja illo di vakloppi ja avodit farolaga.
2: Ja, och vet du, jag kände mig nästan lite överväldigad när jag insåg hur mycket musik våra samiska artister har släppt i sommar. De har varit flitiga. Och det för mig vidare till dagens första nya låt. Det är den sydsamiska artisten Silje som inte bara släppt en ny låt utan sitt första album. I början av året så bytte hon ut sitt namn från By Cecilia till Silje. Och albumet hon precis släppt heter just Manne Leam Silje. Här kommer en av låtarna från albumet Paradiset.

0: Alltså, Helena.
1: Ja, ja.
0: Vi har ju varit borta nu i flera veckor. Vi har haft sommarledighet och vi har knappt varit på jobbet.
1: Nej.
0: Under de senaste veckorna. Och under den tiden har det hunnit trilla in några hälsningar från sommaren. Mm. Och jag tänker att det kan ju vara värt att läsa upp dem ändå. Eller hur tänker du?
1: Det tycker jag absolut. Vi är ju så glada när vi får in hälsningar från er. Och bara det att ni har skickat in till oss trots att vi inte har varit här känns som en ynnest. Så det är klart att vi ska läsa upp dem.
0: Ja, och då börjar jag med den första hälsningen här. Den är från 24 juli. Vi vill gratulera vårt älskade yngsta barnbarn Algot Labba som fyller 3 år och just nu befinner sig i Tysfjord. Grattis från Ahko och Adja i Soppera. Ja, men nu är ju Algot redan 3 år och vi önskar honom stort, stort grattis i efterskott.
1: Ja, och sen har vi också fått in gratulationer till Fredrik Eliasson och Lovisa Vassarehammare. Här den 12/8 så gjorde de inte någonting annat än att de gifte sig i Jukkasjärvi kyrka. Och där har vi hälsningar från faster med familj.
0: Och sen den sista hälsningen här då, den är från 19 augusti. Gratulationer till Pia Labba Kiruna på födelsedagen den 27 augusti. Lycka till i ditt nya yrke, önskar Isa, jag, Enna. Alltså mamma och pappa.
1: Ja.
0: Men vad fint, liksom, tänk vad alltså kul att fylla 3 år.
1: Ja.
0: Och att få gifta sig.
1: Och att få nytt jobb.
0: Och få ett nytt jobb och dessutom fylla år på sommaren.
1: Ja.
0: Jag är faktiskt avis på alla som fyller år på sommaren.
1: Jag fyller år på sommaren och det finns fördelar och nackdelar med det. Fördelen är ju vädret, att man kan vara lättklädd och kanske ha ute kalas. Nackdelen kan ju vara att det är många som är lediga under sommaren. Någon som inte fyller år på sommaren utan faktiskt på julafton den 24 december är artisten Jesse Bro. Han har vi bland annat hört i Sami Grand Prix 2023, vart han framförde Tjocka Gauti tillsammans med Young Miko. Och han har släppt ett nytt album som heter Sapmai och säger att han i den här albumet har tagit musiken till en ny och lite spännande riktning. Och nu ska ni faktiskt få höra en melodiös rap som ska berätta om hur det är att leva som ung i Sápmi idag. Här får ni Sápmi Lácha Flow.

0: Valagarika beivai regiona ja geltaide läso na beive chakchamanu golmanu blogga beivi nutan vahkolohpa Same radio aigo maita i jo vot valka karasovonis kosla okta rika davimos valagalangan. Ja, en snabb översättning. Nu på söndag är det val i Sverige. Jag försöker få det att låta jättepeppigt, Helena.
1: Ja, det är ett försök, allt vad du kan.
0: Då ska väljarna rösta till riksdag, region och kommun. Och Sameradion kommer också att bevaka valet från Karesuando, där en av landets nordligaste röstningslokaler finns.
1: Ja, där ska vi ha Merete Kuhmonen, en av våra kollegor som kommer vara under söndagen. Men Sara, du har ju tittat lite på det här. Vad har varit de viktigaste frågorna under valet?
0: Ja, men inför valet har frågor om sjukvård, skola och utbildning, lag och ordning samt äldreomsorg varit de som flest väljare lyft fram som viktiga. Även frågor som klimat, ekonomi, energi, försvar och migration har haft en stor roll i valdebatten.
1: Just det. För många samer så finns det ju också andra frågor som har hamnat i fokus, och jag vet att vi har ju intervjuat en del partiledare och, eller egentligen alla partiledarna, och ställt frågor om sånt som berör det samiska samhället. Vad har det handlat om?
0: Ja, men det har handlat om vem som ska besluta om upplåtelse av jakt och fiske ovan odlingsgränsen. Hur de nationella minoritetsspråken ska förstärkas och vilka åtgärder partierna vill se för att förbättra villkoren för samiska språk, kultur och näringar. Även frågor om markanvändning, gruvor, vindkraft och rennäring har diskuterats eftersom det påverkar många människor just i Sápmi.
1: Ja, och skulle du vilja lyssna på de här intervjuerna så finns de fortfarande att lyssna på Sameradions hemsida sverigesradio.se/sameradion.
0: Mm. Ja, just Aikolok enet, måton genastat valkas, delar vi ju lörslockat enet anbirra och de märker dikte val.se sitos, doppe gamna majta i dialogt samigilli. Genast angårdas Jojo Makar Valgalanya skalka genast dit Valga Baby ja Valgalanya Rabasaikit.
1: Just det. Och en artist, om vi går över till musik och val, höll jag på att säga, som verkligen slår ett slag för demokratin den här gången, det är Maxida Märak. Hon släppte nyligen låten Mission, som hon säger handlar om det här samhället som vi har hamnat i. Alltså en spegling av det hon menar är vår samtid just nu. Hon säger även att det är liksom ett resultat av en ilska och frustration som hon känner inom sig. Så ja, ni får själv avgöra om ni tycker att det är en spegling av vår samtid.

0: Jag var och lyssnade på en spelning med Maxida Märak i Vollerim i sommar. Och jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig där, men det var i varje fall inte det jag fick uppleva. Maxida för mig har ju varit mycket hiphop och men starka ord och sådär. Men det här, det var intimt och jag fann mig själv både skrattande, gråtande. Jag hade igenkänningsfaktorn var hög i mångt och mycket som blev sagt. Och det var sårbart helt enkelt. Jättefint. Mm.
1: Det är väl det bästa med musik. Tänker jag. Att man får känna så mycket. Och hon har ju också nyligen startat sin turné. Vart hon åker ut till bygdegårdar i Sverige.
0: Ja, till de små orterna. Och jag såg att de flesta av hennes konserter är faktiskt redan slutsålda. Så heja dig, Maxida.
1: Heja. Men från musik till fotboll. Alltså, fotbolls-VM. Det kan ju ha varit det roligaste under sommaren. I alla fall enligt mig. Vad kände du?
0: Ja, men jag tror det. Alltså, något som jag har hört är ju ro. Ro. Ja. Ro.
1: Och du tänker ju faktiskt lyfta en nu pensionerad fotbollsspelare från det norska landslaget. Och det norska landslaget var ju faktiskt det laget som jag, om jag får vara lite partisk, hejade mest på under den här sommaren.
0: Det förstår jag. De var ju, det fanns ju också profiler där. Vi ska ta upp profilen, en norsk-samisk profil faktiskt, Mårten Gamst Pedersen. Han har haft födelsedag den här veckan, så grattis i dig. För de som inte vet vem det är, så var han, precis som Sara säger, en professionell fotbollsspelare. Och lite fun facts, 2004 så köptes han av Blackburn Rovers för cirka 19,5 miljoner kronor. Han var även andra fotbollslag som var intresserade av honom var till exempel Manchester United, Aston Villa och så vidare. Så det är en stor fotbollsspelare här. Men en annan fun fact, det är att han också har gjort en låt för en välgörenhetskampanj, och den här låten den gjordes med fotbollsspelare som de satte ihop till ett pojkband kallade för The Players och har gjort den här låten.

0: Alltså wow, plötsligt så började det handla om musik ändå. Kan det vara så att musik och fotboll går hand i hand, eller?
1: Ja, på många sätt gör det nog det, och andra skulle nog säga, håll dem ifrån varandra.
0: Men okej, sen så har du en till person som du vill lyfta.
1: Ja, det är Pernilla Stolka, eller Piera. Han är framgångsrik designer och jojkare och boende i Jokkmokk. Även du har födelsedag den här veckan. Och grattis till dig. Det jag tyckte var lite roligt med Piera, det är att han satte ut en rapport om hans välmående här på Instagram. Och den lät så här. 51 år. Fortfarande aldrig haft ett hål i tänderna, aldrig brutit ett ben, inga trasiga.

0: korsband. Kroppen är i princip i ny skick. Faktiskt inte ens en tatuering. När covid kom till Jokkmokk 2020 köpte jag en dyr lyxig febertermometer. Den har jag testat någon gång när jag känt mig lite hängig. Men den har aldrig visat mer än 36,5 grader. Så summa kardemumma. Trots både läsglasögon och terminalglasögon så har jag hälsan i behåll. Och det är jag oerhört tacksam över. Varje dag. Slut på rapporten.
1: Och Emil Karlsson har släppt ny musik. På sociala medier berättar han att denna Jojk-låt är gjord till kusinen Hockis, Håkon, som älskar att fiska. Så det här är alltså en personlig Jojk plus en Jojk som speglar Röding. Förstår du?
0: Ja,
1: jag menar, Elena.
0: Jag förstår. Spännande. Ska vi lyssna?
1: Ja, vi lyssnar.

0: Emil Karlsson släpper också ett nytt album här i slutet på september, och det är någonting vi ska hålla ögonen öppna efter.
1: Ja, Emil Karlsson bohta mait almohit så odda skerro, jakta man och lopas. Mortodal vi har sig det åt mat om valta hakta vada mikon. Just lä yoga maite don haleda hjåki mikon, sa valiko, sa det där våda dusche mojtel hjåga finajt. Det valta att akta våda avvodan boddain. Telefonnummer lä 08080 golma djeja guakte guakte guakte guakte. Ja, da sa sagt att sik ringet ja jallit sms. Ja, dela mitt vejlars valdigt och det båda mikon min sociala media i bokte. Och jag sa med radion.
0: Ja, vill du skicka en hälsning till Avodan Bodda så kan du lätt göra det genom att göra som de flesta gör. Skicka ett sms till 0980 37 22 22, alltså 0980 37 22 22. Eller så kan man också ringa in till det här numret och skicka eller prata in sin hälsning.
1: Jaha.
0: Ja, och viktigt är att göra det innan fredag morgon klockan 8 för att den ska hinna med. I förra veckan så var Sameradion i Kautokeino på en otroligt inspirerande konferens för media. Vi var där med urfolk från flera olika delar av världen, Nya Zeeland, Australien, Sydamerika, och vi fick ta del av deras historia, utmaningar och även framgångar inom urfolket och rättigheterna. Och vi kunde se både likheter och olikheter med varandra. En av de sakerna var språket till exempel, hur man arbetar för att ta det tillbaka. En röst som underhöll under dagarna, det var den här artisten.
2: Jag mi besaimet gullat den artista.

0: avsnittet på den här podden. Nittet.
1: Ja, och nu är vi äntligen igång efter sommaren.
0: Varje fredag och prata och fira. Hoppas vi.
1: Det hoppas vi.
2: Vår

0: blessed you're the sheep.
1: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
2: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
3: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
1: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
4: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
1: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
5: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
6: Alltså jag skojar inte.

0: Hallå?
1: Hallå, hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Du, har du märkt att man får höra Z-ordet rätt ofta?
0: Jo, men det har jag märkt.
1: Varför tror du att det är så?
0: Alltså, jag har ingen aning, men kom till studion och så snackar vi om det här.
1: Okej.
0: Du lyssnar på Vår Bisarras. Programmet är jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Welcome, welcome.
2: Thank you.
0: Nå, Romano, penesas mange att Z-ordet är alltså ganska normaliserat att säga.
2: Mm. Ja, det jag har märkt är att folk säger det till mig. Eller att folk frågar vart jag kommer ifrån. Och så säger de kanske Z-ordet då. Så på det sättet tänker jag att det kanske har blivit normaliserat.
0: Är så stark indiska dig?
2: Mig indiska dig är manus penenka då per divare sa i naja med reaktia kring så penen. Jag tycker den bara gälla av det här. Så jag tror att det är på grund av det. Är du?
0: Tjena. Det är en svår fråga. Varför är det så? Jag tror det är så som du säger. Det är männa i reaktia. Alltså det är bara så det är. Vi ser ju också, vi har med penas på använder.
2: Ja.
0: Alltså det, vi använder också det ordet.
2: Mm.
0: Men till exempel, om jag kallar dig Z-ordet,
2: mm,
0: då är det fine.
2: Ja, men det är som i andra kulturer.
0: Ja, exakt.
2: När de har sina
0: ord. För då är det man refererar till sig själv. Och jag tror att det är bara så här. Jag vet inte, är det för att man inte vill utbilda andra, eller om det är så här, är det för att vi inte har den respekten för oss själva?
2: Mm. Jag tror att många inte ens vet vad det betyder.
0: Nej.
2: Det kan vara därför de inte försvarar sig själva. Vad är skälen bara jag, om det är helt enkelt.
0: För jag kan tänka, jag har lite blandat, att jag tar inte illa vid om det är så här. Och jag vet inte vad det är, men om det är en av mina kompisar som inte är svensk, då bryr jag mig inte. Men så fort den kompisen är svensk, då tar jag det personligt.
2: Exakt.
0: Så det, jag vet inte. Det. Men hur känns det för dig om någon som kommer att kalla dig liksom?
2: Alltså mitt namn är ju Romano.
0: Ja.
2: Så det är väldigt så här, skumt för mig att heta så. För att det är ett tydligt namn till så här, vår kultur.
0: Mm.
2: Så här, jag heter ju inte Cigano. Fattar du? Så när någon säger så här, nej men det är sant. Så kan jag vara kom Penelo och säta ordet, då förstår jag att de själva inte vet vad de säger.
0: Mm.
2: Så jag måste bara typ rätta till dem och förklara till dem. Vet du vad det betyder? Och jag heter Romano på grund av det här och det här. Så ja, det är typ min reaktion.
0: Mm. Vad har de för reaktion då?
2: De säger bara så, ah, jag visste inte det, eller jag visste inte att det hade så mycket tyngd till det.
0: Nej.
2: Jag visste inte att det var så seriöst. Ja.
0: Jag check, vill man däcka det? Alltså när jag säger att, alltså man, jag brukar säga så här, jag är lite dålig på det här faktiskt.
2: Mm.
0: Att jag tar inte personligt så, men man ska inte säga så.
2: Aha, du menar att du inte konfronterar någon?
0: Nej, jag konfronterar. Jag säger så här, jag tar inte det personligt. Jag bara, så jag kommer inte starta bråk med dig nu. Men man ska, alltså gå inte runt och säga så, för man säger inte så.
2: Exakt.
0: Det, alltså, det är på samma sätt som det är skärsord att säga andra. Till andra kulturer så är det likadant för oss.
2: Exakt.
0: Och många kan ta det jättepersonligt. Nu hade du tur att det var så här, jag säger till. Och jag kommer inte starta någonting.
2: Exakt.
0: Men man ska inte gå runt så.
2: Exakt.
0: Så kan jag göra.
2: Ja, vem är kade kring det? Nej, tar du det här personligt kan jag, när de frågar Kade?
0: Alltså jag vet ju inte. Alltså, jag pratade med en av våra släktingar. Och då så sa hon att alltså, folk har en viss bild av vad en, alltså, rom ser ut som. Och jag ser inte ut så.
2: Mm-hmm.
0: Alltså om någon ser mig på gatan, det enda jag har fått höra är att jag ser ut som att jag är spansk, grek, eller, men det är för att jag har lockigt hår. Mörkt lockigt hår blir spansk, grek, italiener. Så att jag ser, och jag heter Silvia och inte Silva. Du heter Romano.
2: Ja, men de tror också att jag är italienare eller något som är
0: för
2: italiensk
0: också,
2: pizza, typ Romano. grek eller typ italienare.
0: Men du också lockig brunett.
2: Mm.
0: Så att då, man ser liksom inte kopplingen mellan mig och den här typiska stereotypiska utseendet av en rom.
2: Mm, mm.
0: Men om jag säger att jag är rom så vet de inte vad det är. Så ofta så blir inte jag kallad zigener utan jag kallar mig själv zigener. För att det måste vara, ja men det är det jag är. Och det är inte det vi är.
2: Nej.
0: Men de förstår ju inte riktigt.
2: Ja, jag fattar lite vad du menar.
0: Är det någonting du har fått uppleva?
2: Alltså om jag kanske varit på någon ny arbetsplats. Jag känner man där. Katarabes typ. Jag känner väl en romsim.
0: Mm.
2: Och de bara, zigenare. Men nej, rom. Mm. Men vi kallas för zigenare. Men man säger rom, för det är inte artigt att säga zigenare.
0: Mm.
2: Så, ja. På det sättet. Så.
0: Men Romano, upplever du att alltså vortaka då antiziganism, att den är mer accepterad sarikaver, alltså former av rasism?
2: I andra kulturer, eller om man använder andra rasistiska ord, då är det en större reaktion till det.
0: Men det känns som att de, bara här på engelska, alltså gypsy.
2: Mm.
0: Vilket också inte är så fint att säga kanske. Men det är också jättevanligt att man säger gypsy både i tv och i media.
2: Mm.
0: Och det har funnits översättningar där man skrivit zigenare istället för rom, alltså i undertexter.
2: Mm.
0: Men till exempel om man hade sagt, det jag menar, så i tv och media, om man säger gypsy på sociala medier, då är det bara, alltså det är gypsy people.
2: Mm.
0: Men om man skulle säga det till, alltså så här, i någon annan, alltså etnicitet, alltså det är så här, man blir av med sina följare.
2: Ja.
0: Det är cancel culture, men det är inte så hos oss.
2: Nej, exakt. Och det är därför jag tror att det är så. Mm. Den frågan du ställde mig.
0: Mm.

0: I... Vet du vad Z-ordet betyder?
1: Nej, inte exakt.
0: Nej.
1: Men alltså, resande eller? Jag vet inte. Hej då.
0: Jag kommer inte säga, för jag har tagit reda på det här.
1: Mm.
0: Jag har faktiskt med Vorbisardem, Jakaromnia Sakai Bushol Kiresh Balok, I var i Bochikerol med romsk inkludering. Jag tycker att jag in data situationen spekade och intervju. Så får du lära dig lite mer.
1: Okej.
0: Hej Kiresh, Sarsan.
2: Hej, men mistosim najis tukaj, tu Sarsan.
0: Men sam mistosim najis. Vill du berätta för oss vilken grupp du tillhör och vilken varietet ni pratar?
2: Absolut. Jag tillhör Lovari-gruppen och då är det då pratar vi Lovari såklart.
0: Mm.
2: Den grupp som jag kommer ifrån, det är Lovara från Ryssland.
0: Idag så gör vi ett avsnitt om just användningen av Z-ordet. Och då tänkte vi att du kanske skulle kunna hjälpa oss förstå lite mer.
2: Mm.
0: Skulle du kunna hjälpa oss förstå vad Z-ordet egentligen betyder och vart det kommer ifrån?
2: Mm, absolut. Z-ordet, det kommer ju, det är egentligen en ganska lång historia bakom det här. Uppkomsten av Z-ordet och den formen av diskriminering som är kopplat till Z-ordet, det vill säga antiziganism.
0: Mm.
2: Den började ungefär för mer än över 700 år sedan.
0: Mm.
2: När romerna då utvandrade från Indien och efter ungefär 300-400 år kom in i Europa.
0: Mm.
2: Och det var där och då mer eller mindre de här fördomarna, diskriminering, den så kallade antiziganismen började.
0: Mm.
2: Och därav också det här Z-ordet. Jag kan ju nämna att Z-ordet ursprungligen uppstod i Kreta. Det var en av de första länderna romerna kom in i när de kom in till Europa. Och där och då på Kreta, så när romerna kom, de såg ju lite annorlunda ut. De talade ett annat språk. De såg annorlunda ut i både i hudfärgen och i sin klädsel.
0: Mm.
2: Samt att de hade ju med sig örter som de brukade använda för vid sjukdom eller för helande.
0: Mm.
2: Det är ju säkert någonting de har tagit med sig när de utvandrade från Indien.
0: Mm.
2: Och dessutom så hälsade de också genom att bara buga. De tog ju inte i hand.
0: Nej.
2: Och då ansåg man då att de måste vara i pakt med djävulen. För att det är enbart Gud som kan hela. Tog ju inte i hand, så ansåg man att de är, ska man säga, orena.
0: Mm.
2: Och där uppstod just det här ordet. Jag kanske säger det fel, för det är ett grekiskt ord.
0: Mm.
2: Antiganoi. Det betyder då de orörbara.
0: Okej.
2: Okay. Ja, och därifrån så utvecklades ju det här Z-ordet. Det finns ju zigenare, zigoina, zigan och så vidare. Det är lite olika beroende på vilken del av världen man är i och hur man uttalar det. Men det är ju liksom därifrån det här ordet kommer.
0: Och upplever du att Z-ordet idag är normaliserat att säga?
2: Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Jag skulle vilja påstå att det var mer normaliserat förut.
0: Mm.
2: Då man

0: inte hade så mycket kännedom eller kunskap om vad det egentligen betyder och vart det kommer ifrån.
1: Mm.
0: Och idag tycker jag då att man är mer, har mer kunskap och man pratar mer om det. Det här är faktiskt ett nedsättande ord.
1: Mm.
0: Och det är inte okej att säga så. Men för vissa personer så är det fortfarande lite, ska man säga, normalt eller mer normaliserat.
1: Mm.
0: Men generellt så tycker jag det var mer normalt för än vad det är idag. Men det är just på grund av att idag när vi jobbar med romsk inkludering att vi kunskapshöjer kring just det här ordet.
1: Mm. Och hur kommer det sig att alltså vissa kan tycka att det är okej att säga Z-ordet men inte något annat skällsord?
0: Jag tror det kommer utifrån att det är någonting man, själva ordet, inte vad det betyder.
1: Mm.
0: Man har en identitet med ordet för att det är ju ett ord som man har använt, som jag sa tidigare, var det mer normalt.
1: Mm.
0: Man visste egentligen inte vad det betydde eftersom romerna, vad de än gick, blev kallade det av majoritetsbefolkningen.
1: Mm.
0: Därav liksom normaliserar man det och identifierar sig med ordet.
1: Så det är det vi själva som har normaliserat det då?
0: Nej, ja, nej, det är så här. När fördomar sprids så blir det också en norm. Och normen gör också då förutsättningarna för de personerna som blir utsatta för den här normen.
1: Mm.
0: Så det går liksom någonstans hand i hand. Så det blir en uppfyllelse av en profetia, om man ska säga så. De har blivit kallat så, så är det liksom, så har man kanske, många gånger vistar man bort det och så sen inte reagerar mer eftersom det har blivit en norm.
1: Mm.
0: Och man har blivit van vid, men det är så här de kallar oss. Samt att många kanske i grund och botten kanske egentligen inte vet helt exakt vad det betyder.
1: Mm. Alltså, är det okej för oss att använda Z-ordet?
0: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker inte det. Jag uppmanar alla att inte använda Z-ordet. Jag gjorde det själv när jag var ung.
1: Mm.
0: Och ganska länge, för att som jag sa tidigare, jag förstod ju inte riktigt vad det innebär eller vad det betyder.
1: Mm.
0: Och det var också, om man säger så här, lite att man bara snabbt ville komma igenom någonting. Liksom, jag blir zigenare. Och så, jag kan ju uppleva det för exempel idag också. Det här är väl ett typiskt exempel när man åker taxi. Mm. Då frågar de alltid, var kommer du ifrån? De vill ju prata lite och så.
1: Mm.
0: Då säger jag, men jag är rom. Ja, är du från Rumänien? Nej. Och då ska man dra en hel historia liksom bakåt. Och folk förstår inte alltid om man säger jag är rom.
1: Mm.
0: Så blir det att många liksom kanske inte orkar just den här. Och så går igenom hela det här samtalet. Och så säger man bara liksom, sätta ordet snabbt. Då blir det, då förstår folk vad det är. Vad det betyder, alltså vem man är då. Och det är lite tråkigt, det ska inte vara så.
1: Mm. Och när ungefär på tidslinjen började man säga rom?

0: där är vi 72. Men som du ser själv, nu är vi 2026 och fortfarande så säger man ju det här ordet.
1: Och som avslutande fråga har jag, vad tror du hade behövt göras för att minska användningen av Z-ordet?
0: Dels såklart att alla romer inte accepterat att bli kallade det ordet och inte använder det själv. För det blir ju lite, om man använder det själv så skapar det en viss acceptans hos andra att också säga det till dig eller om romerna. Så först och främst romerna, alla ska inte acceptera det. Och blir man kallad det, om vi nu säger på en arbetsplats eller på en offentlig plats eller hos en myndighet, då ska man anmäla det. För att romer är jättedåliga på att anmäla när de blir diskriminerade. Och det här har ju också med att göra att de var villkorade till att ingen tog deras anmälan på allvar. De blev inte hörda när det gällde liksom, om man anropade en rättighet hos myndigheten. Det var inte mycket när det gäller Sverige. Så det var mycket att det är myndigheterna som har orsakat romernas negativa livsvillkor. Dels det, men också att man kunskapshöjer på olika sätt. Både i media, kanske gör program eller i skolan. Ja, man måste helt enkelt kunskapshöja kring det här. Och det är inte okej. Sen har jag faktiskt, jag måste tillägga att jag har sett exempel filmer där det översätts och det har varit någon form av inslag där det har varit romer. Att man då inte skriver romer. Att man skriver i översättningen genare. Det är ju jättedåligt att man, du förstår hur låg kunskapsnivån är.
1: Och vart ska man anmäla om man blir kallad för Z-ordet?
0: Det ska man då anmäla till DO, diskrimineringsombudsmannen, eller justitiekansliet, JO. Och jag kan förstå att det är inte så lätt att navigera sig. Man kan be om hjälp faktiskt. Det tycker jag att allt fler ska våga göra.
1: Nej, stuka kan jag väl ankera som en sages. Eller samma på latote. Och så hörs vi en annan gång.
0: Nej, stuka kan jag akardamata. Vad var det? Chopogramo. Akardamata.

0: att vi redan blev kallade för Z-ordet för 700 år sedan i Grekland.
1: Mange intressen hos Azar var pendas att i och med att vi inte tog i hand så var det som att vi var smutsiga.
0: Orörbara.
1: Ja, och det blev liksom så här, de är orörbara.
0: Mm.
1: Och det är därifrån det kommer.
0: Exakt.
1: Att käraste, itrego, vorba, itrego, kadigella, alltså hela quote unquote, rasismen kommer från att vi hälsade på ett annat sätt.
0: Exakt.
1: Fatta, vad sjukt. Mange janus och sinki chiresno. Det hela det här avsnittet har handlat om att vi tycker att det är jättenormaliserat att man säger Z-ordet. Alekodo så var ju pendasa mange sitte att det har blivit bättre. Att det är inte lika normaliserat att säga Z-ordet idag. Att det var mer när hon var yngre. Att det, alltså, och den generationen innan henne, då var det så här no shit att de är liksom Z-ordet. Och det, jag tror inte det är någonting man tänker på, att det är dåligt nu, men det har varit. Inte för att man ska säga så här, det är okej nu för att det var värre förr. Men det är ändå att man ser, alltså hon har ju sett en utveckling.
0: Ja, jag har tyvärr inte varit omringad av sånt. Men det är väl bra att det har förbättrats med tiden. För jag hoppas på att de senaste 10 åren så kommer ingen säga sig genare längre.
1: De nästkommande 10 åren?
0: Ja. Ja, det är det jag menar, inte de innan, de 10 år innan. Det var ju värre då. Tjaksasa med bara avsnitt på minoritetsstress. Det blir ju automatiskt minoritetsstress över Z-ordet. Det blir minoritetsstress med det här ordet på grund av att man kanske måste överförklara sig själv när man inte vill göra det, eller att man skäms för vem man är, när det egentligen bara är ett ord som är felplacerat. Det blir väldigt mycket övertänkande över det. Så det blir stress helt enkelt. Vad tycker du om det? Håller du med om det eller?
1: Ja, men Janis här i Mange, tänker han damma gindo packa då? Så är det så här. Ja, nej, inte riktigt. Alla mäter svamman det kanske situation. Alltså kan han simpa boche men också på kämpe katarabab. Alltså beroende på vad det är för typ av arbetsplats. Här obviously de vet att jag gör om. Men om jag är på ett fik eller om jag jobbar på golfbanan som förra året.
0: Ja, men det är inte nödvändigt att säga.
1: Nej, att du inte mycket penos, då var jag polack.
0: Ja,
1: och då blev det så här för att jag ville inte behöva ta den striden. Och då blir det ju minoritetsstress. Men sen försöker jag leka häftig och säga att nej, jag har inte. Men jag har. Jag har. Det är voipanel att vi inte ska använda det ordet för att vi ska försöka, alltså, ta bort den här acceptansen som vi själva använder.
0: Ja, problemo kerjo ke.
1: Chega ma menge keras problemo.
0: Vi a menge ale vi kaver keren ke någonting översätt att det står segenare eller det är väldigt så här normalt typ, men det ska inte vara det.
1: Nej.
0: Så på många sätt blir det lite fel.
1: Och det vi ska ta med oss från just den här intervjun och det här avsnittet är Sarka voipanel, att det krävs att man gör en insats med både utbildning och jobba med den här inkluderingen. Och det är ju det vi gör. Vi gör ju det här programmet för att vi ska inkludera oss själva. Hon sa ju program, poddar, TV.
0: Vi får hoppas att efter det här programmet
1: så kommer ingen säga Z-ordet någon.
0: Annars?
1: Ja, annars. Alltså,
0: livstid.
1: Kadike, vi ska sluta säga Z-ordet.
0: Definitivt.
1: Och det ska ni också.
0: Ja.
1: Kadike, naisto mingi kajshon dampakado avsnitt.
0: Ja.
1: Naisto kuroman och kajvelan.
0: Tack själv. Kate. Nice.
1: Och så hörs vi i nästa avsnitt.
0: Ja.
1: Det var det så.
0: Hej då.

0: Niinhän se on, perjantai ja Finmix. Lämpimästi tervetuloa, varmt välkommen till Finmix. Me olen Ahti Osa ja toisen mikrofonineissa täällä Matarengin studiossa on...
1: Ann-Sofie Taavo, hauska olla täällä taasen. Vi är de som hörs faktiskt. Men utan vår tekniker Kalle Andersson i Luleå vore Finmix väldigt tyst.
0: Olis kyllä. Harvoin meidän tekniko kuuluva raatiossa, mutta hän työ kuuluu ja se on tosi, tosi tärkeä.
1: Niin se on. Vi lyfter på hatten för våra tekniker.
0: Ja, det gör vi absolut. Ja toinen tosi tärkeä tehtävä on meidän slyss. Ja Pajalassa vastaamassa telefonin on Gudrun Filppa.
1: Och vill man skicka hälsningar och gratulationer, ja då ringer man 0920. 27-53-99.
0: Tuttu numero monelle kaikille, minä uskoisin kohta. 0920-275-3999. Ja jos et saa vastausta, soita uudesti. Får du inget svar, ring igen. Ja minäpä katson tuonne. Joo, just nyt ei ole ketään soittamassa, mutta varmasti joku on linjalla heti tässä. Ja tietenkin maili toimii kans.
1: Ja mailat meille finmix@sverigesradio.se.
0: Finmix häntää sverigesradio.se. Ann-Sofie, mulla on semmoinen tunne, että tänä iltana saama soitoon jostakin mettäkämpästä. Tror du att det är någon som ringer från skogen? Det är ju älgjaktstider.
1: Ja, och kyllä miekin jo ahti uskon, että tulee olemaan varmasti monta, joka ne joko on laajan he siihen hirvenjahtiin ja pian soittoonkin.
0: Jännä kuulla, mistä tulee soittaa. Emme me koskaan tiedä etukäteen, mistä ne soitot tulevat. Så, vi har ju som inte någon aning. Det är som lika spännande. Ska vi dra redan numret en gång till?
1: 0920 27 53 99 ja suomeksi 0920 27 53 99.
0: Ja finmix@sverigesradio.se, det är mailen det. Illan ensimmäiset terveiset ja onnittelut.
1: No niin. Heippa på er i studion. Nu är det dags att fira och gratulera älgjägarna och bröderna Lampinen i Rantajärvi som båda fyller år under dessa jakttider. Så stora. Grattis kramar till broder Stig Lampinen som idag fyller 75 år samt grattis kramar till broder Rolf Lampinen som fyller 71 år den 23 september. Grattis finaste bröderna från syrrorna Maria och Helena.
0: Hej på er finmixare. Jag missade er förra fredagen och där fick inte vårt barnbarn någon grattishälsning i radion. Så nu vill jag gratulera Matteus Mettavainö i Pajala som fyllt 25 år den 6 september. Många grattiskramar till dig från Mommo och Muffa i Kiruna. De tackar dessutom för ett toppenprogram. Tack för det.
1: Nu när du ett halvt sekel fylla vill vi dig hylla. Stort grattis på din 50-årsdag den 13 september, Anders Simila i Kiruna. Vi som grattar är frun och barnen med respektive.
0: Hejsan, vi vill fira vår fina fotbolls- och fiskekille Elmer Olsson Ranta som fyller 14 år den 15. Spela gärna kuppari för honom nu när han bastar in helgen i Ullat i stugan. Massor av grattiskramar. Ester, Sassi, pappa och mamma. Wow, ja kuppari tulee tässä.

0: siinä se loppu. Kuppari ja vau.
1: Soita Finmixiin 0920 275 399. Ring till Finmix 0920 77
0: 53 99. Jo soita Finmixiin. Gudrun Filppa on siellä vastaamassa. Luemaan jotakin meille jotakin.
2: 11. päivä septemberiä meidän rakas Mauno Raappana täyttää täydet 90 vuotta. Sinä olet fantastinen isä, rakastettu muffa, faffa ja ylpeä vanhaa muffa ja vanhaa faffa. Sinä merkittet uskomattoman paljon koko perheelle ja met olemaan kiitollisia kaikesta avusta, neuvoista ja fiidistä hetkistä. Paljon onnea 90-vuotis päivälle Mauno. Met toivomaan, että sinä jatkat ja olet yhtä pirteä, itsepäinen, auttava ja täynnä energiaa vielä monta vuotta. Paljon paljon rakkautta. Kautta lapsilta, lasten lapsilta ja lasten lasten lapsilta.
0: Mm-hmm. Hej, vill fira min yngste son som fyller 36 år den 14. Hans namn är Johan Karlsson och han bor i Luleå. Många grattiskramar från mamma och syskonen. Och det är Ann-Kristin Lundnäs Patomella som har skrivit till oss.
2: Vill skicka grattishälsningar till barnbarnet Elliot Syrén i Göteborg som den 8 september fyllde 29 år. Och till Elliots far Fredrik Syrén i Göteborg som fyllde 61 år den 9 september. Ett stort grattis till de båda önskar bror Öman i Luleå.
0: Vill skicka grattishälsningar till Kerstin Kroka Kango som fyller år idag och Evald Filppa Kardis som fyller år imorgon. Stort grattis också till Jenny Karkia Pantsare Kiruna som fyllde år den 5 september. Hälsningar från Gudrun och Stefan.
2: Gratulerar Noah Eriksson som fyllde år den 8 september. Brynolf Henriksson fyllde år den 8 september han också. Alla från Överkalix. Inga-Lill Svacko fyllde år den 9 september, boende i Västerås. Gratulerar gör Aina och Olle från Överkalix.
0: Mm. Vi vill gratulera följande jubilarer. Vårt barnbarn som föddes den 5 i 9. Och Henrik Lindmark, 60 år den 8. Emilia Lindmark, 28 år den 12. Bobby Nilsson, 50 år den 15. Olivia Lindmark, 26 år, den 25

0: Hei Finmix, me haluamme fiirata meidän poikaa Kristoffer Niskala Pajalassa, joka täyttää 31 vuotta pyhänä. Ja meidän kummilasta Elsa Pasmaa kans Pajalassa, joka täyttää 17 päivää huomenna 17 vuotta huomenna 12 päivää. Hip hip hyraa meille, teille molemmille, ja se on Juha ja Annika, jotka lähettävät terveisiä.
1: Och så har vi med kvällens första gratulanthälsare via telefon. Jag säger hej till Robin Degebro i Vuolosjärvi.
2: Ja, tjenare.
1: Välkommen till Finmix. Först ikväll.
2: Tackar. Ja, men många ska man vara först ut.
1: Ja, Vuolosjärvi, berätta vars det är.
2: Hörru, det är egentligen Kallovaara. Det ligger efter Vuolosjärvi vägen och det är väl cirka 2,6 mil från Kiruna. Så det.
1: Åt vilket håll?
2: Jukkaserve håller bara så in efter Torneälven.
1: Just det. Bor du där eller har du någon stuga där eller hur är det?
2: Nej, vi har bara stuga här, jo.
1: Det är inte så bara.
2: Nej, absolut inte. Det är väldigt fint och nu fick vi vädret med oss också.
1: Jaha, ni har soligt och fint eller?
2: Absolut, både igår och idag så hade vi ett riktigt fint norrsken i natt här. Så det var.
1: Härligt, härligt. Det låter fantastiskt. Du har absolut. Gratulationer som du vill skicka.
2: Jo, jag har Irene Eriksson. Hon fyllde 9 september. Så hon har ju varit lite... Vi håller på att bygga en väg. De är från Laukoluspa. Så vi håller på att bygga en väg där till vår blivande stuga. Då. Hon har varit lite materialförvaltare åt oss där och håll koll på stenen så att säga. Och fått låna lite bit tomt av henne så att det har varit guld värt. Genom att vi har kunnat genomföra själva stugbygget. Så.
1: Fint med goda grannar.
2: Absolut, så är det. Och sen har vi Tobbe Fareby. Han fyllde år igår.
1: Hemliga år, eller?
2: Ja, det är 1 år från 50, så ännu får han vänta på stor fest.
1: Ja, just det. Men nästa år, då smäller det på riktigt.
2: Jajamän, och han har också bidragit väldigt mycket till den här... Ja, bygget nu som vi håller på med. Så det, utan dem så hade det varit ganska tufft, men jag löste det via dem.
1: Ja, men vad fint. Det är fint att man får hjälp på alla sätt. Och det är roligt att hjälpa också.
2: Ja, nu är det bara, nu står man i gentjänsten. Nu får man se vad som kommer.
1: Okej, det kommer säkert tillfälle för dig, Robin.
2: Ja, då så är det.
1: Ja, men du får ha det så gott.
2: Ja,
1: ut av vädret och allt annat och lycka till med stugbygget. Ja, ha det gott.
2: Ja.
1: Tack.
2: Ja. Hej. Hej, hej.
0: Vi säger god kväll till Kenneth Åkerlund som ringer från Kvikkjokk.
3: Ja, men god kväll, god kväll.
0: God kväll. Får vi höra hur läget är i Kvikkjokk?
3: Ja, men det är så fint här nu. Blå himmel och björkarna börjar bli lite gula, röda och helt vindstilla och solen skiner. Så... Det är som att bo i paradiset.
0: Alltså det låter ju underbart.
3: Det finns en låt för Paradise Jokkmokk, men jag ändrar på den Paradise Kvikkjokk.
0: Ja, det får du göra.
3: Ja.
0: Underbart.
3: Och så har ju mitt lilla barnbarn Nova Åkerlund som fyller 12 år nu på måndag. Och jag skulle önska henne en väldigt fin födelsedag. Hon är ju så alert, hon håller på med ishockey och hon håller på med olika sporter. Och sen är hon ju börjat läsa tyska nu också. För det är så roligt, jag har sagt att jag ska hjälpa henne. Hon har så bra, lätt att lära sig. När man är 12 år kan man lära sig språk och det är så viktigt.
0: Ja, och vad kul.
3: Så, det är så kul att ha barnbarn. För man kanske kommer på sig hur det var själv när man var 12 år. Födelsedagar till exempel, de var så viktiga.
0: Jo, man blir påmind, det är sant.
3: Ja, det är så jag känner. Och jag tänkte jag skulle försöka, jag vet att de lyssnar på Finmix, så jag gör väl ett försök. För själv lyssnar jag, alla Finmix missar inget.
0: Ja, men det gillar vi.
3: Och tänkte jag prova nu, gratulera lilla Nova som fyller 12 år.
0: Ja, det var fint.
3: Jo.
0: Ja, du ska ha tack och ha en fortsatt fin kväll där i Kvikkjokk.
3: Ja, men detsamma till er hörni. Tack för att jag fick komma fram. Ha själv en bra få. Jag lyssnar vidare på Finmix. Jag missar aldrig det.
0: Ja, det är bra.
3: Så tack för att jag fick komma fram.
0: Ja, hej då.
3: Hej då.
1: Mm. Sådär, 09 20 27

0: Vikingarna i leende guldbruna ögon. Meillä ei Ann-Sofi Mennösen bygggaaminen niin hyvin.
1: Ei, me saimme liikkua paikan päällä.
0: Joo, pöytä välissä tässä, niin ei siitä tule mitään, mutta svängäsi hyvin.
1: Aivan.
0: Luemaan jonkun mailin tässä.
1: Hej på er Finmix, vi vill gratulera Stig Nulu i Korva som fyller år nästa vecka. En hälsning även till Ann-Britt som fyllt år nyligen. Hälsningarna kommer från Ella och Gunnar.
0: Hej Finmix, vi vill fira Alice Jönsson i Gällivare. Hennes födelsedag infaller på tisdag den 15 september. Hon brukar lyssna på Finmix och det blir fint att överraska henne inför dagen. Varma gratulationer kusin Alice, hälsar Helen, eller Helen. Tack på förhand och för ett folkkärt program. Tack själv.
1: Hej Ragas Finmix. Idag vill jag skicka ett stort grattis till min älskade sambo Stefan i Bagarmossen, som för övrigt är ett av era största fans, som fyllde 46 år den 10 september. Varje dag får han mig att känna mig som lyckligast på jorden som får dela livet med honom från din käresta.
0: Mm-hmm. Hej våra bästa Finmixare. Vi skulle vilja gratulera Thomas Öjelin från Undbyn som fyllde 47 år den 7 september. Vi som gratulerar mamma och pappa och familjen Landsgren.
1: Grattis i efterskott till Anja Rita Jolanki. Hon fyllde en massa år den 8 och jag missade ringa Nyborg-tjejen som tidigare bott i Övertorneå och varit min fjällvandrarkompis. Då på den tiden sjöng hon en snabb finsk visa för att skrämma björnar när vi gick genom högt vide. Det var jag som var rädd. Om ni hittar någon liknande rivig finsk sång, var snäll och spela den för henne. Tack på förhand från Gudrun i Svartbäcken. Och det kommer vi väl att ha, eller hur? En rivig
0: låt.
1: Jajamän.
0: Ja, kyllä sieltä tulee semmoista. Nyt minä sanon hei ja tervetuloa Finmixin Yvonne Videll Kierunasta.
2: Hei hei, uuterafton.
0: Kuuterafton.
2: I det fina vädret.
0: Jaha, Kirunassa on
2: fiin. I det fina vädret.
0: Siellä on fiin.
2: Joo.
0: Mitä siellä näetkö, siellä katsot klassista ulos kuule?
2: Minä näin kojut ja kuusia och det är så fina färger så och alldeles blå himmel och solen lyser. Just det är riktigt fint höstväder i Kiruna.
0: Näetkö sinä sinne tunturille päin?
2: En näe. Joo, minä ei Lussavaaran. Joo, näin tietenkin Lussavaaran, jos se on tunturi.
0: No onhan se. Ei siellä vielä lumi ole tullut kuita.
2: Ei ole vielä. Kyllä se sopi. Heti tullakin tulee niin valosa. Just och trevligt.
0: Joo, se muuttuu maailma, kun lumi tulee. Ensi lumi.
2: Vet du vad vi håller på att göra på dagen när det är så fint väder?
0: Berätta.
2: Vårat hus kallar för julhuset. Vi håller på att sätta upp julslingor. Det börjar sig tid, hör du. Ja, men vi tände inte förrän. Till första advent. Mm. Det är så mycket, så mycket, så mycket.
0: Jag har en kollega, om hon lyssnar nu så kommer hon att jubla. Att hon är inte ensam om det här med att längta efter julen.
2: Ja, börja i tid. Ja. Kanske ja. Inte längta, men det kommer i alla fall så. Det håller vi på att göra ute.
0: Coola, men jag har panna vauhtia. Sulla on monta, jota asia haluat onnitella.
2: Ensiksi vanhinveli Sten Sirkka täyttää 88 år tänä päivänä. Ja sitten yksi, en vän eller inte vän, men bekant som fyller också idag, Niklas Hova bor i Holmajärvi, fyller 58 år idag. Och sen har vi min brors barnbarn Nina Weistedt också och fyller år idag 28 år. Och sen det bästa av alltihopa, barnbarnet Ludvig i Stigtomta som ligger utanför Nyköping fyller 10 år på onsdag den 16. Sen har vi en kusin Sara som fyller år den 21 i 9. Och hennes pappa Ingvar fyller år den 27 i 9. Sen har vi en brorslicka Marielle som fyller också den 21 i 9. 55 år. Sen har jag två damer från Lannavara som Alfild Johansson och Vera Skarin som har fyllt 80 år i somras. Kan gratulera dem också. Så det var allt jag hade idag.
0: Kiitos siitä, Yvonne.
2: Och förresten, Eva Heikki, du kan berätta nästa gång du ringer. Hon är från Nyköping. Hur gick det i Oskarshamn när du var där ett tag sedan? Hon hade träffat en vän där. Okay. Hon brukar ju ringa ofta.
0: Vi tar det med Eva när hon ringer. Tack för att du ringde till Finnmix, Yvonne. Ha det så gott. Ja. Hej då.
2: Tack detsamma. Hej.
0: Hej då.
1: Hej och välkommen Lena Zachariasson i Kiruna.
3: Hej.
1: Hej, stämmer det att du sitter på älgpass just nu?
3: Nu är det barnbarnet Elis som pratar.
1: Ja, det är barnbarnet som pratar. Men jaha, varifrån ringer ni då?
3: Vad gör vi? Vi sitter på älgpass.
1: Är ni på älgpass? Oj, då måste ni vara ganska...
4: Efter Sucka gäller vägen.
1: Jaha, men då måste ni prata ganska tyst då, eller hur? Så ni inte skrämmer älgarna. Eller? Ja. Ja, vad intressant. Har ni sett några älgar ännu?
4: Nej.
1: Inte ännu, men hoppas att det kommer snart. Men innan det så kanske du vill hälsa till någon.
4: Muffa.
1: Till Muffa. Vad heter Muffa?
4: Leif.
1: Till Leif vill du hälsa. Fyller han år eller?
3: Han har fyllt år den 5 september.
1: Oj då, men vad roligt för Muffa Leif att få lite gratulationer av barnbarnet. Jättekul. Men då får ni fortsätta att jaga där och hoppas verkligen att ni får skjuta en älg. Eller se en älg åtminstone, eller hur?
4: Mm.
1: Ja. Ha en fin kväll. Hej då.
4: Tack.
1: Hej.
0: Sieltä se tuli hirvipassilta se soitto.
1: Vad gulligt oli vain.
0: Ja. Ja saattaa olla kuule, että tulee lisää, eihän sitä tiedä.
1: Ei.
0: Mutta kuuntelemaan nyt, mitä on tullut tuonne telefonivastaajan.
5: Hei Finnmix, jag vill i efterskott gratta min finaste Lars-Göran Flykt i Kiruna, som fyllde 72 år på måndag, 7 september. Massor med pussar och kramar från Marianne.
6: Oh, hej, vi stod alla passilla hirvitornissa. Jag sitter här på pass i tornet, älgjaktstornet och kom på att Rut fyller ju år. Mitt barnbarn Rut fyller ju 8 år på söndag den 13. Hon bor i Kiruna och heter Rut Kroka. Och hon tycker om att dansa. Och tycker om den här Taylor Swift, Shake It Off. Med mamma som hälsar och faffa sitter också här.

0: Jag misstänker att Rut inte kunde sitta still, för vi rörde oss för fullt här. Det var ju Shake It Off med Taylor Swift.
1: Det var Holger Törnfen här i Kieksjö i Svara. Jag skulle vilja gratulera Therese Unander i Kiruna som fyller år den 14 på måndag. Jättegrattis igen och samtidigt en försenad hälsning till Jan Törnfen som har fyllt år i augusti. Tack och hej.
2: Jag vill fira Signe Heikki i Kiruna som fyllde 8 år. 6 september. Och sen Sofia Heikki som fyllde 12 september år. Och sen vill jag fira Rut Blomberg i Gammelstad som fyller år 16 september. Och sen vill jag fira Siri Vanhatalo Kiruna som fyller år 18 september. Och sist Inga Lill Engsund 19 september i Pajala. Terveiset tulevat Bertalta Gammeltäti i Pajala.
0: Kiruna on ollut niin kuin varpaillansa tässä. De har varit på hugget hittills. Men nu är det Luleå och Mikael Andersson. Hej och välkommen till Finnmix.
3: No, tjena, tjena.
0: Tjena, hur är läget i Luleå?
3: Det är underbart. Fint väder.
0: Mm. Härligt. Har du sol fortfarande eller är det?
3: Ja, den börjar väl gå. Dyka ner bak i, vad heter det, trätopparna nu. Så.
0: Ja.
3: Jajamän.
0: Och allt är bra med dig en fredagkväll?
3: Jajamänsan.
0: Ja.
3: Det är härligt sånt.
0: Så är det. Härligt. Ja. Och gratulationer har du att skicka.
3: Jajamän, till min sambo Maria Sundblom, 50 år, den 4/9.
0: Mm. Det är ju som en, vad blir det, en vecka sen?
3: Jajamän.
0: Ja, var det party då?
3: Nej, det var ganska lugnt faktiskt.
0: Mm.
3: Så är det. Men jag hade ju samtidigt kunnat fria till hon idag om det går bra.
0: Det går ju jättebra. Varsågod.
3: Ja, då undrar jag om hon vill gifta sig med mig. Hon Maria. Så får vi väl se vad hon säger då.
0: Mm. Finns hon i närheten där så vi kan få höra hur hon svarar eller?
3: Ja, jag är ute med hundarna nu men.
4: Hon kanske lyssnar på det här. Det får vi väl
3: hoppas. Det tror jag. Det tror jag nog hon gör.
0: Men du får ringa in innan programmet är slut så får vi höra vad hon sa.
3: Ja, det kan jag göra.
0: Om det går bra alltså. Ja, om det skulle vara att det kommer ett nej, då kanske det inte är det.
3: Ja.
0: Men
3: ja, det, är väl så.
0: Det är ju fantastiskt roligt. Går det bra så får vi önska lycka till redan nu ifall vi inte hörs.
4: Lycka till.
0: Lycka till på allt sätt.
3: Tusen tack.
0: Fantastiskt Mikael, ha det så gott.
3: Ja, detsamma.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Tämä oli kyllä täysi yllätys.
4: Oli tosiaan.
0: Joo, minä vähän niin kuin, tiedän mitä minä sanoin. Naimisin. Kysy, jota me Finnmixissä. Jos ei kuule, otan seuraava soitto.
4: Nu åker vi igen mot Kiruna-hållet och till Torneträsk där vi har Markus Petäjäniemi. Stämmer det?
5: Jajamensan. Ilta.
4: Ilta, me puhumme meänkieltä vain.
5: Joo, se menee hyvin.
4: Menee hyvin. No, kuinka siellä Torneträskissä hurise? No. Oleksi kalastannut tai oleksi vain muuten siellä ei, nauttimassa?
5: Nauttimassa. Sitten mulla on ollut suuri urakka tässä, kun mulla tilasin suuren soraläjän ja olen levittänyt sitä tänne kartanolle ja tielle. Ja vasta saununut. Ja
4: no
5: sitten
4: niin.
5: Kattelen tuonne, no näitä maisemia, näin kai se pakten tuonne länteen päin ja Raasakshokka tuonne pohjoiseen päin. Ja sitten on mukavat värit.
4: On varmasti. Kuule, sulla on ollut sitten täysin jymppapassi tänä päivänä.
5: Joo, ei tarvitse jymmissä käydä.
4: Ei, ja sitten, mutta sitten se on saanut saunoa ja nyt saa nauttia aivan sieltä luonnosta.
5: Joo, se on erittäin mukava päivä ollut ja ei tuulekaan. Aurinko on ollut koko päivä.
4: Oi, oikein mukava. No Markus, sinä soitit meille, että sinä haluat varmasti lähettää vähän toivomuksia tai hälsninkiä jonnekin.
5: Joo, no minä olen tuosta nuoremmasta päästä. Meidän lapsen lapsi Albin Berggren täytti vuosia 4. päivä syyskuuta 27 vuotta ja sitten me sit on tulossa oikein mies, kun se on hommannut Hellunkin, niin sanoo terveisiä sille Elsalle.
4: No sille kans. Joo. Hyvä.
5: Ja sitten meidän vanhin poika Matias Orava täyttää 44 tässä 21. päivä syyskuuta. Asuu Luulajassa, Alpin asuu Kiirunassa. Ja sitten viimeksi niin minun svärmuri Alita Johansson, sehän täytti 90 viime vuonna ja se nyt ottaa heti askeleen sinne sataan päin, ensimmäisen askeleen, niin 29. päivä syyskuuta niin täyttää vuosia. Niin nämä kolme niin halusin niille lähettää vähän kerran yllä suun. Ja...
4: Se oli hienosti. No niin, no jatka siekulle siellä nauttimasta luonnosta ja hyvää viikonloppua sinne
5: tuonne. Joo, kiitos samoin kaikille.
4: No kuuliksi, että siellä tuli plingi?
5: Plingi, joo, no, joku plingi tuli.
4: Muistaaks, tiedätkö mitä se tarkoittaa?
5: No se joku lakki tai joku semmoinen.
4: No siihen saa kuule kunnon laki, ettei tarvitse korvat, ei tarvitse paleltua siellä. Jos
5: no
4: tulee
5: sehän
4: tulee
5: talvi heti, niin sehän on mukava.
0: Mie soittelen sulle ohjelman jälkeen, Markus, niin sama färit ja osoitteet ja kaikki semmoiset.
4: Joo, kiitoksia paljon.
5: No, kiitos paljon.
4: No, niin. No. Hei hei.
5: Hei hei.
0: Välkommen hälsning. Jag tror att det här är till en som det handlade om alldeles nyss. Vi vill gratta mormor Maria-Lisa Sundblom som fyllt 50 år den 4 september. Hälsa så mycket från Texas, Dexter och Mistral.
4: Vi har också fått ett vykort och då är det så här det står. Jag vill fira Birgitta Rihiaho i Luleå som 7/9 fyllde år. Helena Larsson, Nybyn Överkalix som fyller år den 12 september. Hoppas att ni får en bra dag. Hälsar Ulla-Britt.
0: Vi vill gratulera våran bror Sixten Esberg i Kuttainen som fyller 60 år den 12 september. Och vår mamma Milda Esberg som fyller 85 år den 13. Vi som gratulerar och önskar en fin dag är syskonen till Sixten och mammas barn.
4: Pappa tänker 60 år fylla. Nu vill vi gärna honom hylla. 12 september firas det stort. Hoppas kalaset går som smort. Du är den snällaste vi har. Jobbar hårt som en redig karl. När du bygger, målar och drar rör. Vi alla andra typ inget alls gör. Du har alltid gillat många djur. Ibland har vi gödit en liten tjur. Kakor är godast i en stor hög. Alla som inte det fatta är trög. Timmerstockar du gör till plank. Njuter vi fjällsjön spegelblank. Kaffe ska kokas i kaffepanna. Bjuder alla med detsamma. Du är pigg och stark som en varg. Det är sällan man ser dig arg. Våran kära pappa, moffa, svärfar och faffa. Du får alla våra familjer att klaffa. Du ser till att alla har det bra. För dig vi hurrar hurra hurra. Många grattis kramar till Sixten i Kuttis. Vi hoppas du får en fin födelsedag fast vi inte är där. Det står inte från vem det är. Det till och med det rimmade faktiskt. Men jag läser den här som är direkt efter om det råkar vara samma. Vi vill gratulera vår syster Marielle Einestrand i Vallentuna som fyller 50 år tisdag den 15 september. Hipp hipp hurra på din stora dag, önskar Yvonne med familj och Daniel och Axel.
0: Okej. Taitaa olla musiikin aika kuule, että sullahan on siinä kanssa semmoinen lappu. Vår fina mamma Karina Nilsson fyller 80 år den 13 september. Vi vill såklart passa på att gratulera dig här i Finmex. Du bevisar verkligen att ålder bara är en siffra. Du är vår spralliga, varma och kärleksfulla mamma, farmor, mormor och gammelmormor. Men alldeles egen plats i hjärtat hos så många. 80 år är verkligen något att fira. Vi önskar dig en fantastisk födelsedag fylld av glädje, värme och kärlek. Som en lite musikalisk hälsning vill vi också skicka med låten Koti Seutu Pohjolassa med Esko Rahkonen. En sång som påminner om hembygd, minnen och allt det som finns i hjärtat. Med kärlek från Pia, Roger och Anli samt alla barn, barnbarn och barnbarns barn.
4: Vill fira mig själv Per Gustafsson i Kalix, bördig från Kotojärvi, som fyller 81 år imorgon den 12 september. Vill att ni spelar Esko Rahkonens Kotiseudo Pohjolassa.
0: Se tulee tässä.

0: himlen.
1: Jon Henrik Fjällgren, ja, Norrsken.
2: Vi vill gratta vårt barnbarn Signe Westermark i Boden som fyller 4 år den 16 september. Och det är mommo, moffa, Fredrik, Elinor med familj som grattar. Skickar även grattis till Bengt Wiss som fyller år den 11 september. Och Annette Malmborg som fyllde år den 9 september i Enskededalen. Och vi som grattar är Gunilla och Peter i Svappavara.
3: Vi vill gärna fira Doris Larsson i Gävle som fyller 76 år den 11 september. Stort grattis Doris från Agneta och Anders.
4: Hej fin mixarit on nitteluderfeisiä Elis Hyltstenille, joka täyttää 20 vuotta tänä päivänä. Meitä, jotka on nittelemaa, olema mummu, musteri ja serkut Vilmer ja Julia.
1: Vi vill gratulera Karin Wennberg i Korpilombolo som fyller 87 år den 15 september. Kramar från döttrarna Kristina, Kerstin och Gunnel med familjer.
4: Met haluamme onnitella Matilda Henriksson rouvaa Jädvikissä, joka täyttää vuosia 14. päivä septemberiä. Paljon onnittelukraamia tulee musteri Lailalta ja lapsilta perheineen.
1: Met haluamme onnitella meidän työtä Maddea Luuleas, joka täytti vuosia 4. päivä. Met haluamme myös onnitella toisia septemberin lapsia. 16. päivä Staffan Söderberg 38 vuotta Tyresössä, 19. Maria Unga Kirunassa 80, 26. päivä Ann-Sofi Unga Kirunassa 55 ja Jan Unga Östanbäck 70 vuotta 27. päivä. Paljon onnea teille kaikille, toivovat mamma, pikkusisar, musteri, svägerska Anette ja mies Stefan i Starka Parka. Se on Parkalombolosta se.
4: Vi vill fira våra föräldrar Helene och Bertil Kyrö i Korpilombolo som firade 60-årig bröllopsdag, alltså diamantbröllop, den 10 september. Och vi vill skicka en hälsning till dem i efterskott. Älskade mamma och pappa, ett stort grattis på ert diamantbröllop. 60 år som gifta är en helt fantastisk milstolpe. Tack för att ni alltid har funnits där för varandra och för oss. Kram från Siv och Eva, barnbarn och barnbarns barn.
1: Mm. Ja Korpilombolosta meille on soittanut Barbro Sundqvist. Hei Barbro.
5: Hei.
1: Tervetuloa Finmixiin.
5: Kiitoksia.
1: Kuinka sinun perjantai-ilta on ollut tähän mennessä?
5: Joo, no hyvä, se on ollut aivan.
1: Onko se niinkö Finmix, joka on sinun perjantai-illan reimassa?
5: No, mie en useasti kuuntele Finmixia, mutta mulla on niinku syytä alkaa tänä päivänä soittaa, kun mulla täyttää barnbarni toissa yli huomenna täyttää vuosi, ja mehän soittaa, ja me sitten ilmoitan, että työ lähtyy kuunna Finmixia.
1: Mm, niin, että se kuuntelee nyt sitten.
5: Joo, se, mutta se ei käsitä suomea, mehän sano kaikki ruottiksi.
1: No, sano kaikki ruottiksi.
5: Hei Felicia, tämä murmus. Och jag ska gratulera dig på söndag den 13, då fyller du hela 9 år. Och jag hoppas att ni kommer att hälsa på mormor imorgon. Vi får ju höra det och senare. Och så vill jag gratulera samma dag den 13, Evelina Isaksson i Gällivare. Hon fyller 32 år. Så grattis Evelina och din familj. Det är Barbro i Korpilombro som hälsar. Och så vill jag hälsa eller krya på hälsningar till Anna-Lisa och Larsen Ekebring i Noxujärvi. Krya på er bägge två. Och så vill jag skicka krya på hälsningar till Ragnar Henriksson i Pajala. Att han ska krya på sig nu. Jag har hört att du inte riktigt kry. Så nu är det bara du skyndar på och blir frisk nu.
1: Mm.
5: Och hälsar även till Inga-Britt. Hon är känd för att vara i radio.
1: Just det. No niin, kuule Barbro, siinä hän tuli aivan...
5: Ja sitten aivan kaikille sukulaisille lähetän Karvire terveiset till min äldsta muster Elly i Sorsele. Hmm. Och så även till mina andra mustrar som bor om runt om i Norrbotten. Ha det så bra och trevlig helg. Hej då.
1: Hej då Barbro, kiitos att du soitit
5: Finmix. Tack så mycket.
1: Hej hej.
4: God kväll Jenny Törneborg i Kolari.
6: Ja, hej.
4: Hej! Hur är det med Jenny?
0: Ja, men det är bra. Vi är här på Putti och plockar helg.
4: Okej.
0: Jag vill hälsa till Juni Nilsson som fyller 11 år imorgon, som är på väg hit just nu.
4: Ska hon också plocka potatis då, eller?
0: Jajamän, vi brukar göra det, hela tjocka släkten.
4: Ja, men det är trevligt samvaro samtidigt.
0: Jajamän.
4: Mm. Förena nytta med nöje.
0: Ja, så blir det såklart porta också, hoppas jag.
4: Ja, men det är fint.
0: Ja.
4: Okej, men tack ska du ha för att du ringde till oss. Och pling här också. Och det vet du vad det innebär, att du har fått en mössa.
0: Men gud, en skymning. Vilken tur man har idag.
4: Ja, och Ahti, hur går det till här?
1: Ja, men jag ringer dig sen, Jenny. Så får du välja färg.
0: Ja, men vad bra. Mm. Ja, men vad bra. Tusen tack.
4: Kul. Mm, ha det bra, tack. Hej, hej.
0: Ja, hej då.
1: Finmixlack. Moni haluaa harva saapi.
4: Joo.
1: Muita pingiä. Ne on.
4: Häätyy vähän soittaa.
1: Häätyy soittaa tietenkin. Lue vaan jonkun meilin tässä.
4: Hej Finmix, vi vill gratta vår svärdotter Frida Savilahti som fyller år idag. Och den 15 september fyller vår svärson Jonas Lindgren år och barnbarnet Carl Vincent ett år den 22 september. Och även ett stort grattis till våra grannar Susse och Arto Pasma som fått sitt andra barnbarn en liten piga i natt. Mm. Stort grattis till er alla från Patte och Camilla.
1: Vi vill skicka gratulationer till Kristina Rova, Soukolo Järvi som fyllde år den 8 september. Vi som grattade Hasse och Maja i Luleå.
4: Vi vill skicka grattishälsningar i efterskott till kusin Anja Ljungqvist Tibro som fyllde år den 7 september och till vår träsket vän Kari Kulmaniemi som fyllde år den 9 september. Vi vill även skicka förskottsgrattisar till kusin Irene Mattsson i Vittangi som fyller år den 14 september. Kramar från Senja och Robert.
1: Vi vill skicka grattis och lycka till i framtiden till Rut och Brynolf Lehto på deras 53-åriga bröllopsdag den 8 september. 11 september till Ville på 12-årsdagen i Kalix och 15 september Karin Wernberg, 87 år i Korpis. Vi som gratulerar är Karin och Åke.
4: Hejsan bästa firarvärdar, jag vill skicka massor av grattiskramar till mina barnbarn Karl och Evelina som bor i Kiruna. Karl har fyllt 2 år den 21 augusti och hans stora syster Evelina fyller 4 år den 15 september. Imorgon lördag 12 september är det kombinerat 2- och 4-årskalas hemma hos dem i Kiruna. Vi ses då. Grattiskramar från mor Momolena, moster Jenna, morbror Filip och gammel Momo Bibi som alla bor i Gällivare.
1: Hei Finmix, meidän mamma ja kohta mummu Eeva Estola täytti 60 vuotta 9. päivä septemberiä. Rohki isot onnittelut sulle mamma vielä kerran koko perheeltä. Vi älskar dig. PS, som den supermamma hon är, vill vi gärna önska låten Supernaiset av Kaija K till henne ikväll. Kiitos, med vänlig hälsning Evelina. Här kommer Kaija K.

0: Kaija K. ja supernaiset tänä iltana. Meidän raatiohan on paljon muutakin kuin Finmix.
1: Pyhänä on vaalit ja meidän raatiossa on viimeiset pari viikkoa ollut erikoislähetyksiä eri kunnista niitä varten. Esimerkiksi Kierunan kunnasta, missä politiikkerit sait muun muassa kertoa heän hunteeringit, kuinka saada koko kunnan eläväksi.
2: Bra transporter, bra kollektivtrafik till och från byarna. Och det, nu utökar vi antalet linjer genom att vi har ett nytt avtal med ny bussaktör i Kiruna.
3: Något jag tror är viktigt är att varje by och byarna runt här, att de någonstans får en peng som de själva kan förfoga över. Så att man någonstans har en känsla av självbestämmande.
1: Där hörde vi först Mats Taavenko, Socialdemokraterna, sen Christer Bono, Kristdemokraterna. Och bostadsbrist i Luleå ställer till det för studenter. Här hör vi Moderaten Matti Björk och Socialdemokraten Carina Sammeli.
4: Ja, jag tycker ju faktiskt att det är hemskt att vi inte som klarar av att ha längre framförhållningen. Så. Vi vet att det är många som behöver ha bostad och vi vet att det är så

0: vecka. Så stora gratulationer till honom och spela gärna en fanfar. Vi som hälsar är Tony och Lina i Kauppinen och halvmaratonsektionen i Livijärvi.
1: Hej, i Malmberget bor en kille som heter Elmer Olsson Ranta. Han fyller 14 år den 15 september och vi vill skicka grattiskramar till honom. Fiske och fotboll är hans intressen. Samtidigt skickar vi gratulationer till Karina Larsson i Ollatti. Hon fyller 65 år den 12 september. Vi tycker de är värda en fanfar. Tack på förhand. Gratulationerna kommer från Björn, Johanna, Jimmy och Britt Inger.
0: Hej bästa finmixare, vi vill fira våran faster Eila Fjällborg i Kiruna som fyller 90 år den 12. En krutgumma av bästa slag. Stort grattis på din födelsedag. Hoppas att du blir firad med pompa och ståt. Vi vill även gratta Dante Keskitalo i Övertorneå som fyller 1 år den 13. Hipp hipp hurra för dessa jubilarer. Grattishälsningarna kommer från Annika, Vicky och Annis. De vill också ha en fanfar.
1: Vi vill gratta Maria Sundblom på Sandön Klubbviken som nyss fyllt 50 år. Vi som grattar är dina närmaste. En fanfar vore på sin plats.
0: Så då kommer en riktigt präktig fanfar nu. Fin i fanfar. Och så ska vi ge oss iväg till Kalix älv, Paraka och Marie Eriksson. Hej Marie!
2: Nå, hej, hej!
0: Ser du Kalix älven från ditt fönster?
2: Det gör jag, vi har stuga här så jag ser vi har älven alldeles nedanför vår stuga.
0: Det är ju otroligt vackert där i Paraka, om jag kommer ihåg rätt.
2: Det är väldigt, jag har ju släkten här, min mamma är ju härifrån och sen har vi haft stuga här sedan 2020 så att jag trivs jättebra att vara här i stugan i Paraka.
0: Älven på ena sidan och så, visst är det ett berg då som är på andra sidan?
2: Jajamensan, absolut det är det.
0: Då kommer jag ihåg rätt. Men du, vi behöver inte prata mer om Paraka. Det låter som att det är paradiset. Utan
2: det är paradis några... för jorden för mig. Det är det. Jajamensan. Jag vill börja med att gratulera Alva Eriksson Kalla från Pajala som den 16 september fyller 24 år. Sen vill jag gratulera min mans syster Eva Gärdenholm Fernandes i Sollentuna som den 23 september fyller år. Det vet inte åldern, men hon fyller år i alla fall 23 september i Sollentuna. Och sen kan jag även vilja hälsa till duktiga tränare och ledare Peter Jäger i Kiruna, Simon Esseryd och Marcus Fagervall i Kiruna. Tre duktiga ledare och tränare i Kiruna handboll i Kiruna F16. Och sen vill jag även hälsa till min kära svärfar Jonasson. Han fyller inte år, Harry Gärdholm. Han är en krutgubbe på 93 år gammal.
0: Ja, men vet du, Maria, man får ju bara skicka hälsningar i Filmix också. Man behöver inte ha någon att gratulera. Så det går alldeles utmärkt. Och så kan man ta in alla man känner och hela världen om man vill i sina hälsningar.
2: Jajamän, så jag kan också hälsa till alla nära och kära runt om i Sverige och världen. Så det kan jag också hälsa till.
0: Då fick du med alla. Härligt.
2: Jajamensan.
0: Du, jag får önska dig en jättefin...
2: Det kan jag säga också, jag vill bara säga att ni är ett väldigt trevligt program. Vi lyssnar oftast varje fredag och även med våra, på mitt jobb på ett äldreboende i Kiruna. Så att ni är ett världens bästa program.
0: Härligt. Det är ni lyssnare som gör det på alla sätt med era samtal och mejl och allting. Så. Marie, jag får önska dig en fantastiskt fin kväll i Paraka.
2: Ja, detsamma.
0: Ha det gott. Hej.
2: Hej.
1: Jag kan resa annars med Annika Martimo. Jag kan sojta nu hyvää iltaa.
3: No hyvää iltaa, en ole Karesuannossa, minä olen Ruotsniemessä.
1: Niin, onko se sinä Karesuannon lähellä sitten?
3: Joo, no det är 2 mil rakt ut i skogen.
1: Jaha.
3: En gammal ödeby här.
1: No onko siellä monta asukasta?
3: Ingen. Jag tror det är på 50-talet det har varit bebott senast. Men vi är ett gäng här som befolkade med av och till här.
1: Ja. Men vad trevligt.
3: Ja. Så att Marie sa att hennes paradis var Parca Lombolo. Det här är mitt med fleras paradis.
1: Ja, och det är inte fel att ha. Det är inte fel att ha många paradis, eller hur?
3: Nej, precis.
1: Ja. Ja, du Annika, du ska skicka hälsningar till någon eller gratulationer kanske.
3: Min nyblivna make Micke efter 18 års prövotid. Jonas Rova fyller

0: år den 16 nu på onsdag. Och samma dag så fyller en mycket god vän och också en sån här rådosnemi bo, höll jag på att säga, Anita Nerva från Maunu fyller också den dag. Ja. Det var väl ungefär det jag hade.
1: Ja, men det var fint det. Du får ha en fin kväll och fin helg här framför dig, så vi säger hej då till dig.
0: Tack, detsamma. Ja.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Samma.
2: Se on kuule tärkeää, että on oikeassa paikka. Ruotusnimi ei ole Karesua, mutta likeellä.
1: Tässä oppii paljon.
2: Joo, se on niin kuin juoksenkin, ei ole matarinkin.
1: Ei.
2: Vaikka aika likeellä. No niin, musiikkia kuule nyt. Jag vill gratta Nikko Jansson i Svappavara som fyller 18 år den 13. Spela gärna Tornedalsmannen med Rai Rai Band. Grattis hälsningar från Per. Rai Rai Band.

0: Siihen se loppuu. Tornedalsmannen ja Rai Rai Band.
1: Hej bästa mixare. Jag vill gratulera Kent Engman Gällivare som 6/9 fyllde 2x33 år. Min husse Bengt Brännmark som fyllde år igår den 10 september. Min lillhusse Algot Brännmark som fyller 10 år den 16 september som blir 19 den 25 september. Och min reservhusse Martin Brännmark som fyller 42 år den 26 september. Alla i Luleå. Vov på er alla och tack för ett bra program. Min husse och jag lyssnar varje fredag fast vi är omikott. Min matte brukar översätta åt oss. Hälsningar till alla jag brukar skälla ut. Athena Brännmark. Den där var rolig.
0: Ja, koiran kautta tuli terveiset. Mm. Hej Finnmix, vi vill fira två jubilarer i Gällivare som fyllt år den 7 september. Linnea Lundmark som fyllt 34 och Simon Lundmark som fyllt 38. Vi vill också fira Henrik Eriksson i Umeå som fyller 48 år den 14. Hannes Lundbäck som fyller 26 den 18. Och Niklas Mikaelsson Triumf som fyller 25 år den 30. Grattis hälsningar och massor med kramar från Nilsilaiset.
1: Gratta mina fina.

0: Tumenšunena o aktuelna nevipako Radio Romano. Vesem o Veljko Karamani. O Stockholm stad kodobers das jekša i pe e romaneteni matonge te kerem bučisar demokrati värdar. E foroske brubigare Göran Sivak, Nina Lundberg taj Mikael Tofteson saskusa e demokrati värdar ando går tela intrego proceso.
1: No angunoso vare kaj trubujas me kada demokrati värdar na te trubujas te jasnan sa vare kaj gele ulika utbildningar. Det vi von är demokrati i världen nasle kodo kunskap bare kaj nasle kodo žanglipe karinke politika. Så maj angla lama me kodo lesa bare kaj kan puter djela slenge šaj di kesa spalende te sarik ne vi djela sa slenge kado. Vi di klam kana ja sa skrujales te borbin romenca te malađone eternenca te penempa politika di kesa te vende lengo ando lengo jilo sas bare kaj te kamen te rutin eromen te šaja čaren.
2: Det finns ju alltid utmaningar. Oftast har det varit väldigt roligt, men det är ju det att liksom, först i början var det att lära dem om mänskliga rättigheter, romers strategi med mera. Även förklara de saker som ni frågar om här. Alltså de tar det som självklarhet, det är ungdomar som kommer från skolan. De känner okej, jag är ju en del av samhället, men fortfarande röstade de inte själva. Det har varit utmanande att lära dem att förstå.
3: Avlat om varje så ska slutrapport.
4: Avla med slutrapport vid Pagadibuchi, avla med bara konferens, det är rastan då december. Vi går till Abrishutino, vi tog med sig Pale Maladju Vasa i vår bisära, så pass ut på report Sargela Sakofalo.
0: En reporter kassas Nagme Abedin. Kana o Alo Saripe, doj mile bišta i šovto, pa šol, šaj vi e politikat Avel Andre, paše e kuhinjakos kamen. O psikologo i Teresa Burman, penel kaj so šajte vorbisar LP, te vaker LP pa politika kere, bite agorisar LP e čingar.
5: Det är nog bra att rannsaka sig själv och tänka kring vad är syftet med att vi ska ha det här samtalet. Vad vill jag att det ska leda fram till? Det är ju väldigt stor skillnad om min avsikt är att vilja fördjupa förståelsen för en annan persons synsätt och förmedla hur jag ser på det. Eller om jag istället går in i ett samtal för att få andra tycka som jag eller vinna en debatt.
0: Det är sika det ke di chola kaj so djalape andreando konflikto atunci nanela chete insistirilpe. Te sika veske tut isi o totalno čačipe, taj so o averženo niđanel kanči. I konverzacija šajtiranel pe kojek konstruktivno vakeripe.
5: Vad som är bra då, som vid all konflikthantering tänker jag, att pausa lite, sänka tempot, hinna andas lite.
0: Laki rekomendacija si te zuma velpe te šunes e averig, te pučelpe pala e averesko gindo, taj te adjukerelpe soi silete penel o aver geno. Te sikade kaj so o toni ovel zuralo, taj so hasajvel e vakeri baski kontrola, amborim kam šajtavel fededer, majla čete kerelpe jek pauza, taj te lelpe opre o temato jek averazo, jek aver data. Taj vite si i politika kere šenslig, taj komplikujme, najmusajte agorisar elpe ande bilači atmosfera. Kana ovakeri pesi maj bud kete hala renta čaren je kavres. Napete njerin e debata. Motolo psikologo i Teresa Burman. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
6: Lašo džestu mešune po Radio Romano ka žalanda švedisko radio a ime sime Nagme Abedin. A džes i para štujinu ma džes najame muzika ko programo ke si ame tumenge jek specijalno alosarimasko programo kaj o Radio Romano ke das ande kooperacija kusa televizija SVT programo sa Sverige Romano. Anders Starkotora malajol o programosko gazda Dušan Marinković politikon saj vi romensa te pušel pelendar kodo so azbal e romen kana velka e politika. A džes mukas o štarto aj agrutno kotor kaj si jek radioski versija katar o programo so sa skadope televizija po SVT arači kaj žalpa rašizmo karink erom. Intrego programo bilinte diken po SVT Play ferikana kamen.
7: Kaven Bachtale är välkomna till Sverige Romano och Kanak Perel Perval. Och därför har jag och Barbie byttat plats. Vi har också samarbetat med Sveriges Radios Radio Romano. Och i de senaste avsnitten har vi tittat på strategin för romsk inkludering. Och ni där hemma har fått lära er allt som ni behöver veta om romernas situation i Sverige. Politikerna har debatterat utan filter. Idag ska vi ha sista temat, rasism mot romer. Och vi börjar i Stockholm.
8: Det här är jag med våran folkdräkt. Underdelen har 10 meter tyck och sen överdelen 2 meter. Det är fint. Alla mina vänner visste vad jag är för något. Jag behövde inte dölja att jag är en romsk kvinna.
9: Antimakedonija kotar avela i gulistan, ša i neotvoreno te vačeri kotar po identiteti. Ама кипи професија ки шведска ојосоти сали принуджено те гарави по идентитети са ром.
10: Дали тоа со ти анда ек пути дискриминација?
8: Като чинав си не замела аншетршка, си не ек прашање, коте со тергела си не, ка се ја наби манген си не товен комшије. Романи фамилија, бивша наркоманија или дисаво психичко, танке со беше на психичко на свале. Pa 90% ke je ke na mangeno romatovol lenge komšije. E tako da te reagirin mi vaker gim. A savi greška i siman man. Ama sar tu agjar vaker pa vaker a mesim romani.
10: Znači tu reagujan ko od ovahem vačerđanije?
8: Sigurno, sigurno, da.
10: Sar on reaguje kod vatu ked vačerđanije da tu ijan romanijem sar šeđikare te...
8: Me vaker gim lenge tari svako kultura, tari svako religija. И сем шукар мануша, и сем лошно мануша.
10: Дали пелам пишмани со вачерджанје, со јандомани, или од вади јату па на повише снага те бори?
8: Повише снага дин јаманге те бори, намани те си кавке, месим, вредно. Не, бабуш. Не, деде, лунгт, е лунгт.
9: О ромаки шведската ни изложиме ко вербално злостављање, претње, хем дискриминација јандо различита врсте. А исто джикаре и сихем физичко насиле. Од вамо тови оне во извештајан до бръцворе бигаде родет.
11: Den utsattheten som flera intervjuerna beskriver gör att de ibland behöver dölja sin romska identitet, att man undviker vissa platser, att man inte pratar på ett visst sätt. Det begränsar ju till en utsträckning att man faktiskt behöver tänka sig för och inte kan lita på människor. Dels så kan man lära sig det genom att se sina föräldrar bli utsatta. Att man följer med mamma och pappa kanske i en affär eller en restaurang. Att man inte blir insläppt på restaurangen. Eller att man i affären beskylls, mamma beskylls för att för stöld fast obefogat. Och det ser barn som följer med och det upplever de. Men det ser man också i egna upplevelser av våld eller mobbing i skolan. Och kommentarer från även lärare.
9: Бро истичени да осилигет повеќини о ризик. Романером јаки традиционално ношња со итане ЕУ медборјаре со мангена ки улицата не посебно утсата.
12: Јас имам 3 утбилдингар и мит ефтернам до што е свенскт. Мен сен кога ком по интервјуена, се вар е лите анна. Тоа вар многа. Тоа вар ен тил екземпел сом сојакте сом behandlingspedagog. Och den här personen som skulle anställa eller intervjua mig var jättepositiv. Och sen skulle vi träffas ett par dagar senare. Så jag ringde den här personen. Jag är inte osäker om jag är på rätt ställe. Så kommer han ut och säger, nej men jag ser dig ingenstans. Är du den och den adressen? Jag sa, ja men det tror jag. Sen, jag tror att jag ser dig. För jag tänkte att jag såg ju någon som pratade i telefon och kollade. Och så sa jag, hej, jag heter Nadia och jag skulle komma på intervju någon hos dig. Jag bara, nej, det kan inte stämma. Alltså, det var direkt när han såg att jag var finsk rom. Så var det liksom helt annat.
7: Idag har vi med oss Muharrem Demirok, Centerpartiet, och vi har också Jessica Wetterling från Vänsterpartiet. Ni är båda riksdagsledamöter. Välkomna. Ni hörde ju själva reportaget och framförallt rapporten från Brottsförebyggande rådet. Det är inte första gången vi hör om liknande rapporter. Men en sak som jag tänkte på, Muharrem Demirok, det är varför diskuteras frågan om antiziganism så sällan i riksdagen? Jag kan inte komma på att jag har hört det själv, att den har debatterats.
13: Nej, jag kan inte komma på att det har varit en stor debatt om antiziganism heller, vilket är väldigt tragiskt, för det är ju ett påtagligt problem. Det är uppenbart. Det här är ju bara ett bevis för det, den här rapporten, men för många så är det här vardag. Det är inget nytt i den här rapporten egentligen för de som lever med den här antiziganismen till vardag. Så jag tror att vi alla förstår att det här är öppen och tydlig rasism.
7: Men varför lyfter ni inte det, ni som är politiker i riksdagen?
13: Ja, alltså jag kan bara beklaga att de här frågorna faller undan så ofta som de gör. Vi ser ju rasism och utanförskap som riktas mot egentligen alla nationella minoriteter på olika sätt.
7: Men vad kan vara viktigare än en sån här sak?
13: Ja, men det här är ju en av de stora viktiga frågorna. Öppenhet, tolerans, inkludering, att våra nationella minoriteter faktiskt får den rätten som de också har lagstadgad att få. Till exempel att hatbrott och diskriminering ska motarbetas.
7: Jag presenterar Jessica Wetterling också från Vänsterpartiet. Vad behöver hända för att vi ska komma till rätta med antiziganismen? Och vad är ditt parti beredd att göra?
14: Men vi från mitt parti och Vänsterpartiet, vi har lagt ganska många förslag, skulle jag ändå säga, genom åren. Sen så alltid när man är i opposition så är det också väldigt frustrerande när man ser en regering som minskar anslagen för att jobba specifikt gentemot den nationella minoriteten. Nu har man till och med tagit bort anslaget som är direkt riktat till den romska minoriteten. Det är bara borttaget ur årets budget. Där vill ju vi istället satsa pengar. Men framför allt så tycker jag, och det har vi också lagt förslag om, det är att prioritera hatbrotten, att göra språk till en diskrimineringsgrund. Jag tror också, vilket ju är pinsamt när man är en del av majoritetssamhället som mig, att det finns en stor okunskap och omedvetenhet om den rasism som drabbar andra i samhället. För jag, när jag går på gatan, då möts inte jag alls av det som beskrivs i det här reportaget. Mm. Så det är klart att där behöver ju liksom man också göra väldigt mycket insatser för att synliggöra den rasism som finns i samhället.
7: Stämmer det som Jessica säger?
13: Men jag uppmärksammades första gången på antiziganismen när jag var barn och Katitzi sändes på tv. Det var första gången jag var kanske 7-8 år och förstod att det här fina Sverige som vi fick lära oss om i skolan, som var öppet och inkluderande för alla, var inte det. Och hade en ganska unken historia. Och sen har jag följt den här frågan.
7: Men det hon säger om att anslagen minskar.
13: Ja, men så är det ju. Alltså, anslagen minskar. Och tyvärr så är det ju så att kunskapen inte finns där. Inte ens hos poliser. Jag skulle vilja se att alla polisregioner har en särskild avdelning riktad mot hatbrott och diskriminering, där man får också särskild utbildning som polis som ska handlägga de här frågorna. Därför att det finns ju också, det visar ju annan forskning som visar att när man gör en anmälan så blir man ju också bemött på ett sätt som nonchalerar, som misstänkliggör det också den utsatta.
7: Men ditt parti, när ni satt i regeringsställning tillsammans med Socialdemokraterna förra mandatperioden, då minskade anslagen också.
13: Varför? Vi satt inte i regeringen, vill jag säga. Men ja, anslagen minskade, ja. Och det är bara beklagligt. Så har de fortsatt att minska. Och frågorna om minoriteter måste upp på dagordningen på ett helt annat sätt. Därför att vi ser nu att det angrips också, minoritetsfrågorna. Den samiska gruppen är under enorm press nu från vissa partier. Mm. Och vi har ju sett under årens lopp också hur diskussion om till exempel tiggeri har spilt över och riktats mot alla romer i hela som finns i Sverige. Och man har misstänkliggjort och attackerat romer på ett sätt som är helt oförsvarbart.
7: Mm. Vi ska fortsätta den här debatten. Jag är nyfiken att höra vad man kan göra åt de här sakerna. Nu ska vi höra vad Brottsförebyggande rådet har att säga om den här frågan. Tillbaka till Stockholm.
11: Alla de här initiativen kan med fördel också koordineras, så att man liksom jobbar tillsammans så att man undviker stuprör. Så att alla de här olika initiativen, att man har koll på varandra så att olika myndigheter samverkar, vore bra, är liksom en fördel. En annan sak är ju att alla de här initiativen kan med fördel också utvärderas och följas upp. Och för det behövs att man då formulerar tydliga mål, mätbara mål och indikatorer, så att man vet vad det är man ska följa upp och se att alla de här åtgärderna faktiskt får ett önskat effekt.
9: Brottsförebyggande rådet, Mangela Tedikeljek nationell stödfunktion, gick jedinstveno jasno tačka za romakolatane žrtve antidiskriminacija. Avdjetano Prago Baro, isi bud instanser poliser. Diskrimineringsombudsmannen hema verakolatane odgovorna te pomožinen, a hemi osoba koja tani pogođeno, često nađanena kaj te bićaren i prijava.
11: Det vi kommer fram till i rapporten är att det är en funktion som samlar, som fungerar som en ingång för alla de här olika former av stöd, som samlar information, skulle kunna sänka tröskeln för människor att söka stöd och hjälp, men också att synliggöra den här typen av händelser och brott.
7: Jessica Wetterling, Vänsterpartiet, vad tänker du om de här förslagen som det brottsförebyggande rådet lägger fram?
14: Jag tycker att de är bra. Mitt parti har ju också föreslagit att man ska införa något som kallas jämlikhetsdata.
7: För
14: att
7: just
14: det är att mäta rasism utifrån självidentifikation på ett sätt som är absolut lite kontroversiellt. För det bygger ju också då till exempel på...
7: Ifall man... Men folk måste säga att de är romer då.
14: Ja, fast man hade inte behövt det, för det gör man ju anonymt. Så att, men det hade kanske... Absolut, jag håller med Maharem om att, och det, om att det här är ju inte nytt, liksom, det här problemet med rasism i samhället. Men jag tror att det kanske hade blivit en ögonöppnare när man ser hur utbrett det är. Jag
7: men tror vet också... vi inte det redan?
14: Jo, absolut. Jag menar också för lite det som de föreslår.
7: Det fler utredningar egentligen.
14: Nej, jag menar liksom att man ska mäta, för att jag vill också... Och jag tror att vi alla här vill att rasismen ska försvinna från samhället.
7: Mm.
14: Men då måste man ju också se ifall det gör det. Och det skulle ju kunna vara ett sätt att liksom mäta rasismen. För att då kan man också mäta förhoppningsvis att den minskar.
7: Men behöver vi verkligen fler mätningar just nu med tanke på alla utredningar som har gjorts? Och de kostar mycket pengar också.
14: Jag tror att man behöver göra många olika saker. Men framför allt så tänker jag det som var inne lite här också på slutet. Alltså, det behöver ju också byggas ett långsiktigt förtroende, tänker jag, gentemot de instanser i samhället som ska motverka brott. Alltså lite grann som Maharem var inne på när det gäller polisen. Om man inte får ett gott bemötande när man har blivit utsatt för brott. Om man, ja, men det här romregistret som liksom är gammalt nu men som var en enormt chockerande händelse, måste jag säga. Att det fanns. Och sen möter jag andra personer då som inte var så förvånade, speciellt romer. Då liksom tänker jag i alla fall att där, när en sån sak...
7: Det finns ett förtroendeglapp mellan polisen och romer.
14: Och det är klart att det lever kvar, även ifall det nu har gått lite mer än 10 år. Så är det klart att den där bristen på tillit till våra statliga myndigheter, där är det ju myndigheterna som måste arbeta väldigt hårt för att återvinna det förtroendet. Och det är ju också någonting som mitt parti tycker att vi behöver jobba mer med.
7: Du vill också övervinna det här glappet mellan myndigheter och romer, som du nämnde tidigare, med att polisen ska få verktyg och utbildningar.
13: Ja, men man måste nog komma ner till kärnan ändå i det här. Därför att det är jättemånga kommuner som har romska samråd. Men jag har varit kommunpolitiker. Jag vet hur de här romska samråden fungerar. Ofta så pekar kommunstyrelsen ut en tjänsteman som kanske inte har den där tyngden som den behöver. Gör det här. Och så gör man det vid sidan om. Kommunstyrelsen får en rapport en gång per år.
7: Det vill
13: man
7: involvera romer i det arbetet.
13: Ja, men det handlar inte bara om att involvera. Det handlar om att kommunerna som har det här ansvaret också tar det på allvar. Att man faktiskt gör det här. Bryr man sig? Eller är det bara för att man ska ha det i en liksom rapport en gång per år?
7: Det är ju faktiskt så att... står i minoritetslagstiftningen att man ska ha samråd.
13: Precis.
7: Samtidigt så vet vi att det finns kommuner som inte följer det samrådet. Men ni sitter ju både i riksdagen. Vad kan man göra åt saken?
13: Där behöver man göra två saker. Det ena, det är en ökad kontroll faktiskt. Att staten faktiskt tar ansvaret och ser till följer alla minoritetslagstiftningen som finns, som är lag. Den ska alla kommuner följas. Sen finns det kommuner som har ekonomiska förutsättningar och det finns de som inte har ekonomiska. Men alla kommuner måste göra det. Då måste staten försöka förstå. De här kommunerna som inte klarar av att göra det, behöver de mer tillskott? Då behöver man skjuta till det. För i sammanhanget så är det liksom inga stora pengar vi pratar om här. Men de här samråden då, när man kommer ner till kommunen, de måste fungera.
7: Men
13: man
7: är
13: måste...
7: du beredd att lägga fram sådana förslag i riksdagen?
13: Ja, men inte bara i den här frågan. Jag är beredd att lägga fram förslag som också handlar om utbildning, rätten till modersmålsundervisning. För där ser vi också att kommuner brister i rätten att när man kommer och vill ha modersmålsundervisning. Därför att man har inte de ekonomiska förutsättningarna. Och det är klart att då skjuter kommunen ifrån sig. Men staten måste ju då vara tydlig med att säga att ja, men om du inte har råd så ska vi se till att vi faktiskt löser den här. För att minoritetsfrågorna är en del av vår kultur. Det är en del av vilka vi är i det här landet. Och man måste också vara beredd att betala av den skulden som vi som samhälle har mot de nationella minoriteterna och det vi har gjort mot människor.
15: Jag ska ta in Jessica här. Det fanns ju faktiskt ett konkret förslag här från Muharrem Demirok att ställa högre krav på kommunen.

0: strukturerad diskriminering som finns, eller antiziganismen som finns mot romer, den osynliga diskriminering, samt att det är ändå att bekämpa det, upplysa, informera, men också att politikerna tar ansvar för det.
1: Huang Frick, vi har med dig på distans. Tack för att du kunde vara med oss. Du är en opinionsbildare och samhällsdebattör. Under dagen så har vi sett en rapport från Brå som visar att antiziganismen är fortfarande utbredd i Sverige. Hatbrotten ökar och människor blir utsatta. Många döljer sin identitet. Vad tänker du? Håller du med Nina om att det är statens ansvar att få bukt med det här?
2: Nej, jag tror inte staten kan göra så mycket åt det. Det handlar ju om hur människor beter sig mot varandra. Pratar vi antiziganism och de frågorna, det handlar ju om gamla föreställningar. Så delvis sanna, delvis överdrivna om att till exempel att romer, de skäl, de lever utanför samhället, de är parasiter och så vidare och så vidare. Det är en tankefigur man har, de här människorna. Den bygger ju på att den romska gruppen, om vi tittar bakåt i tiden, levde utanför samhället så att säga. Den var inte integrerad. Idag har det där till stor del förändrats, och jag tror också att de attityderna bit för bit också minskar mellan människor. Sen när man då, om man då pratar om diskriminering, då är det förhållandet mellan individen och staten. Men jag känner inte till att vi har någon regel som exkluderar en rom från någonting. Vill du plugga på högskola kan du göra det. Vill du starta företag kan du göra det.
1: Du menar att romer har redan i princip samma möjligheter som alla andra? Det du försöker säga?
2: Ja, alltså de allra flesta människor i Sverige med romsk bakgrund är väldigt, väldigt framgångsrika. Alltså de driver företag, pluggar på universitet. Jag känner många som helst. Jättedå. Duktiga människor. Problemet skulle jag väl säga är att många av de här kanske inte vill visa sin identitet alltid, för det förknippas med någonting negativt.
1: Men är inte det en del av problemet med antiziganism, att folk inte vågar vända?
2: Ja, men jag skulle väl säga att problemet löser sig kanske genom att fler med den bakgrunden vågar berätta öppet att jag har ju inte hymlat med min bakgrund i offentligheten, men jag visar att jag kan ha den bakgrunden ändå, var till exempel höger politiskt och driva företag och sådär. Jag har en kompis, Tom Lundberg, som jag växte upp med. Han skrev en bok om detta, en väldigt duktig kille. Är också väldigt framgångsrik och så. Jag tror att de som har makten att förändra bilden av romer, det är ju romer själva. Jag tror inte man kan be staten göra det åt den. Och jag tror också delvis det håller på att ske. Även om många, som jag vet, är försiktiga med att prata öppet om det. Det beror på gamla saker, så att säga.
1: Tack så mycket, Huang. Nina, du hörde ju. Han menar att det här kommer försvinna av sig själv, att makten ligger i romer sen.
0: Ja, men jag håller absolut inte med. Det här är ju strukturerad diskriminering, alltså antiziganismen i högsta grad. Där är att man absolut inte får samma tillgång till välfärden med mera. Förutsättningarna för romska barn blir mobbat redan i skolan. Arbetsmarknaden stänger romer ute på grund av namn eller klädsel. Politikerna kan absolut göra mer konsekvenser av den behandling som man får i samhället när det gäller institutioner. Det måste få konsekvenser.
1: Men du menar att även om det kanske inte finns lagar som säger att romer inte får arbeta, så finns det förutsättningar som gör att det blir så i praktiken, eller?
0: Många romer anställs inte om det
1: kan
0: de har.
1: Kan du ge några exempel på hur det kan se ut i verkligheten, du som är att träffa många romer?
0: Om det är att man söker ett arbete eller fler, då har ett romskt namn efter namn, då får man inte tillsatt, alltså då får man inte platsen. Eller man kommer på intervju med svensk efternamn, då får man inte platsen om det att man ser att det är romer. Så jag håller absolut inte med dig. Jag själv har blivit bemött utifrån mitt efternamn med väldigt positiv, men när det är att jag har kommit till möte eller med andra offentliga platser, då har jag verkligen blivit diskriminering. Det är dagligen, jag kan inte vistas i samma lokaler som alla andra på grund av mitt ursprung eller mina kläder.
1: Huang, när du hör det som Nina Lundberg beskriver, hon träffar ju ändå romer vardagligen i sitt arbete och bär på erfarenheter själv. Tänker du fortfarande att det är så som du sa tidigare?
2: Ja, därför att du kan inte, staten kommer aldrig kunna åtgärda detta. Staten kan inte tvinga människor att bli snälla. När jag gick

0: skola. Jag fick höra själv att jag var zigenare. Min mamma var från Polen. Jag skulle flytta tillbaka till Polen trots att jag aldrig bott där. Och så vidare. Men man får skita i det helt enkelt. Och gå vidare och strunta i sådana där saker. Det är den där, så här, alla människor blir mobbade i skolan någon gång under sin uppväxt. Alla människor får uppleva oförrätter. Du kan komma från Mellanöstern, även svenskar drabbas av olika grejer. Du kanske har glasögon eller du är en tjockis eller vad det är folk säger om dig. Ja, det stämmer att en del företag är försiktigare med att anställa människor med romsk bakgrund. Det kan även vara bakgrund från Mellanöstern eller annat. För att folk upplever att de kanske har dålig erfarenhet eller de har hört rykten på omvägar och tror att det är farligt att anställa den här personen. Det handlar ju om tankefigurer människor har. Men man kan inte låta det äta upp en och bli liksom definierad. Då får man ju ha lite jävlar namn och motbevisa att nej, vi är jätteduktiga, vi jobbar på och du kommer ha en jättebra anställd om du testar mig och sådär. Förr eller senare får du en chans, men jag tror det är väldigt lätt att det blir en offerkofta om man gör det till en identitet, att jag är förtryckt, andra människor är elaka mot mig. Ja, det kan i sak stämma, men lösningen är inte att gå till staten om det. Det är liksom, ibland får man bara bita ihop.
1: Huang tycker helt enkelt att man ska lösa det här själv. Ni höll inte med varandra i det här avsnittet heller. Tack så mycket för att ni kom hit i alla fall. Och till er där hemma så vill jag säga att tack för att ni har följt det här valprogrammet. Tack till våra samarbetspartners på Radio Romano. På deras hemsida så finns faktiskt intervjuer med alla partiledare. Om ni vill veta vad de tycker om den här frågan, devlessa.
2: Tumë shundano programo Sverige Romano kaj sasika do po SVT Araqi. A me anda Radio Romano kërda mlenca kooperacija kaj vazda sopre politikane pushimata. Kado sa su agrut në kotor anda kadi seria kaj sas pa alosaripe, keo alosaripe avla deshutrito september. A i telashtar kotora birisardan të shunen a i vite diken, sar o gazda o programos ko Dušan Marinković vorbi a i malagjol e politikon sa i romensa, te vorbi lensa sar mezi e situacija kanavel kaj romani inkludacijan do tem, a i viso kamen e partij te keren majangle. Birisardan vite shunen save pushimata si mai vajne e romenge ando shvedo. Intrego kado programo shajte diken po SVT Play ferikana kamen, ajte kamen te shunen kado po duito shaj janandre po radioromano.se vai po Sveriges Radios app. Mesime nagme abedin, ajka dalesa mukaftume devlesa.